0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Fantastisk! Hei, det gjør det! Han har ball rett i trøyne på alle, og det heter han rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Dadi, jeg spiller Beck, jeg nummer 16 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Moss her på stadion. Kampen blåses i gang klokka 4, så kom og se oss, gutta i rødt og hvitt sammen. Sammen skal vi skape magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Moss på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg plass på tribunen nå.
4: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå er det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarerbyen Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok. 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano, diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
6: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det er bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
7: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
1: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Det er Nora og Synne.
1: Dere har hørt kanskje at vi er bergensere.
0: Men på lørdag så er vi 100% sidesart.
1: Da skal vi spille mot Åsene på Lyse Arena klokken 15, og det blir toppoppgjør.
0: Og vi ønsker at alle kommer på kamp og støtter oss, slik at vi kan rykke rett opp til toppserien.
1: Ja. Håper vi ser deg der.
0: Kom på kamp!
1: Kom på kamp!
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmøy i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festival, eller?
4: Er det der Kribla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
5: Ja, visst er det det, fær. På Tau-scene.
4: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga også.
5: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er Fusion Taco.
4: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
5: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
4: Klart det.
5: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
4: Ja. Glad og muntre når vi møter deg.
6: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Elisabeth, dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden våre på hcpet.no.
1: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste. Men når jeg
2: ser deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. August står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
3: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering, helt uten forpliktelser.
4: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Det er Nora og Synne.
1: Dere hører kanskje at vi er bergensere.
0: Men på lørdag så er vi 100% sidesar.
1: Da skal vi spille mot Åsane på Lyse Arena klokken 15. Og det blir toppoppgjør.
0: Og vi ønsker at alle kommer på kamp og støtter oss. Slik at vi kan rykke rett opp til toppserien.
1: Ja. Håper vi ser deg der.
0: Kom på kamp!
1: Kom på kamp!
2: HCBet, dyresenteret for dyreelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden våre på hcbet.no.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet og prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med å fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
5: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
6: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
5: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Han har ballen rett I trøyne på alvor, det helt den rett I krosset. Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Dadi, jeg spiller Beck, jeg nummer 16 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Moss her på stadion. Kampen den blåses gang klokka 4, så kom og se oss, gutta I rødt og hvitt sammen. Sammen skal vi skape magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Moss på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg plass på tribunen nå.
3: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. August står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
4: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnesund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
2: Penger spart, det er penger tjent. Det er Norwegian Outlet.
3: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå er det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian
4: Outlet. Hei, dette er Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok. 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
5: Ja, hallo.
6: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den store countryfestivalen, eller?
5: Er det der Kribla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
6: Ja, visst er det det, fær. På Tøysene.
5: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
6: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er fusion taco.
5: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
6: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
5: Klart det.
6: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
5: Ja,

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Lyst å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Fantastisk! Helt døde! Han har ball rett i Trøyneball, og det heter han rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Dadi, jeg spiller Beck, jeg nummer 16 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Moss her på stadion. Kampen den blåses gang klokka 4, så kom og se oss, gutta i rødt og hvitt sammen. Sammen skal vi skape magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Moss på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg plass på tribunen nå.
4: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. August står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: hva en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladderet fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Elisabeth, dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôr, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden vår på hcpet.no.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
3: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
1: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
4: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Sinne. Dere har kanskje at vi bergensere, men på lørdag så vi 100% sidesar. Da skal vi spille mot Åsene på Lyse Arena klokken 15, og det blir toppoppgjør. Og vi ønsker at alle kommer på kamp og støtter oss, sånn at vi kan rykke rett opp til toppserien.
2: Ja.
1: Håper vi ser deg der. Kom på kamp!
2: Kom på kamp!
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarerbyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden? Alt for små team på 4 personer til store firma fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: hyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nord-Jæren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesidene våre på hcpet.no.
1: Helt fantastisk! Helt det var det! Han har vel rett i trøyne på alle, og det helt den rett i kruset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Dadi, jeg spiller Beck, jeg nummer 16 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Moss her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 4, så kom og se oss, gutta i rødt og hvitt sammen. Sammen skal vi skape magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Moss på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg plass på tribunen nå.
3: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. August står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Heise Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
4: Drei med varmepumpe og spar,
5: det
4: var Kjartan.
5: Og det nå det altså så varmt at jeg tror vi har en til som jeg kaller pumpe. Jeg har startet den andre fotel av isbitter. Og det altså, det jo så varmt at jeg her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
6: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
7: www.reimeas.no

0: Her VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis I Kroatia, reporter André Ødeby.
1: Brannen startet I går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
0: I USA tre menn henrettet I tre forskjellige delstater på samme dag. I Tennessee ble en mann henrettet for et drap I 1985, mens en mann I Oklahoma ble henrettet for å ha drept kjæresten sin I 2003. I Alabama ble en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente I 2021. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter en brann I en bolig øst for Sandefjord sentrum sent I går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. Popstjernen Selena Gomez saksøkt av investorer etter å ha lovet å bygge en app som aldri ble noe av. Investorene hevder de ble lurt til å tro at selskapet hadde nødvendig infrastruktur. Hverken Gomez eller hennes representant har kommentert saken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fare for regnbyger, og det kan hende med tordenvær. Fra I ettermiddag oppholdsvær og mot kvellinger, periodevis ganske fint med sol. Så vil det blåse sør- og sørøstlige bris på kysten opp I liten kuling. I kveld minkende til vestlige bris. 16-17 grader varmt fra morgentimene. Maks temperatur spådd opp I 23 og 24 grader. Flere tusen feststemte mennesker var samlet når Fredrik Kalas satte punktum for 10-årsjubileumet til Fjoget I Vågen I går. På konsertområdet var det også svært mange synlig beruset ungdommer under 18 år. Det har vært tendenser til amper stemning, og det har observert mange ungdommer under 18 år som litt for beruset, og da spesielt jenter, det sa operasjonsleder Jon Ask. Politiet oppfordret foreldre som hadde ungdommer I byen til å hente disse når arrangementet Fjoget I Vågen ble ferdig. Senere meldte politiet om trøbbel på toget I Sandnes. I natt grep politiet inn på et sørgående tog. Etter å ha fått melding om flere som slåss ombord, på stedet tok de kontroll på flere av de involverte. Det opplyste operasjonsleder Jostein Jarvik Reistad. Fire medlemmer av nominasjonskomiteen til FRP Sandnes trakk seg I går. Det Marianne Klengsen, Are Larsen, Jorunn Kvalbein og Helge Mønnik, det melder Sandnesposten. Klengsen oppga svekket tillit som årsak til avgangen, og alle fire bekreftet at de trakk seg. Og en vietnamesisk buddhistisk forening I Sandnes vil gjøre om en gammel kennel til tempel og sette opp en 7,3 meter høy buddha-statue I granitt på Skjæveland. Sandnes kommune avslo søknaden I februar fordi eiendommen ligger I et landbruksområde og 14 naboer har protestert. Foreningen klager, og I slutten av august skal politikerne I utvalg for by- og samfunnsutvikling behandle saken på nytt. Det skriver Stavanger Aftenblad.

showet med Someone Like You setter I gang denne fredagsmorgenen 14. august 8 minutter over 6 I regnværet på det som etter hvert skal bli en veldig varm fredag inn mot helga. Det betyr også at det kan komme lyn og torden utover dagen I dag. Det rett og slett meldt varmt, regn og litt sol og helt stille vær sent I kveld. Jeg vil ikke kalle det en smak av sommer, selv om det meldt godt over 20 grader. For det regn og lyn og torden og det som men periodevis så kan det være moment av et fint vær når vi nærmer oss midten av august. Mitt navn Rogvi. God

snakke om planene, og jeg tror de skal synge også. Vi skal også få besøk fra Tore Pang, som har ny låt på gang. Det gleder vi oss til å høre. Tore Pang, som tar turen innom oss. Det er en sommersmash sammen med rapperen eller trommisen Veira Taki. Litt retro sommervibes på slutten av sommeren. Tore Pang kommer innom oss senere i morgenshowet i dag. Håper du at den finner et søvn og klar for ja, for alle muligheter og utfordringer som venter deg i dag. Det flere som begynt på skolen igjen. Flere får sin siste ferie hver dag før mandagen og skolestart starter. Skolen starter for enkelt torsdag og for de fleste også på mandag. Skolen for de litt eldre, så det er de mest yngste som har startet. I trafikken så har det vært en ganske fin og rolig start på dagen. Det var verre i natt, der det var en haug av folk inne i byen. Stavanger sentrum, Vågen, Fjorg i Vågen, der var politiet ute, for det var så mye folk, og det var tendenser til amper stemning, og det var mye ungt, sa politiet. Derfor var de travle i natt, men starten på dagen, den har vært langt roligere. 10 minutter for 6, står på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Og så hører du på Louis Capaldi med Stay Love. God fredagsmorgen.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: av de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: Hei, fantastisk! Hei, det gjør du! Han har ballen rett i tøyne på alle, og det heter han rett i krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Dadi, jeg spiller Beck, jeg nummer 16 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Moss her på stadion. Kampen den blåses gang klokka 4, så kom og se oss, gutta i rødt og hvitt sammen. Sammen skal vi skape magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Moss på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg plass på tribunen nå.
4: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Miley Cyrus
1: med Younger You. Klokka 7 går, nærmer seg 7 nå, 6 minutter på. Har allerede begynt å regne litt. Det meldt skiftende skydekke, men for det meste skya. Fare for regn første del av dagen. Det også fare for tordenvær. På dagen det rundt 12-1-10, og det spått sannsynligvis ute ved dagen, ute ved kvelden etterpå dagen, da det litt klarere vær, selv om det skya, skiftende skydekke det også, og mulighet for at det kan komme. Altså, det som skjer i dag, vi skal etter hvert til friidretts-EM, men vi kan gå inn i femte dag i friidretts-EM. Karsten Warholm skal springe finale i 400 meter hekk. Det 21.40. Han jakter sitt fjerde strage EM-guld på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste på 400 meter hekk. Eller i 400 meter hekk, det det vel da. Om 30-åringen tar guld i kveld, så blir han også EMs mest vinnende. Denne øvelsen noensinne. Av andre så skal nerve Gilly Nordås og Andreas Fjell Halvorsen i aksjon. Forsøkshit 1500 meter menn. Norge stiller også lag 4x400 meter stafett for kvinner. Så det jo kamp i kveld også. Viking skal i aksjon. Det skal vi ta mer om i sporten. Så kan vi også ta med oss ankesaken om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforum. Guttas drøm er femte og siste dag i Borgarting lagmannsrett. En mann i 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, deling av fremstiller som seksualiserer barn, grov utpressing og forsøk på grov utpressing. Melder NTB i dag. Ankesagen fortsetter altså siste dag i ankesagen mot guttas drøm. I dag, senere i dag, så skal vi få besøk fra Tommy Fredvang, blant annet til kompisene til Leif. De skal på høstturné, og så skal vi også få besøk fra Tore Pang, som tar turen innom med en splitter ny låt. Da tar han også med seg en som med på denne låten her. Tore Pang, som aktuell med ny musikk. Den gleder vi oss til å høre på datten fin start på dagen ute i trafikken. Der flytter det ganske fint. Det var travelt i natt, men stort sett så har ting flyttet ganske fint nå så tidlig. Ikke noen spesielle avvik eller plasser der det forsinkelser nå så tidlig.

0: Flere tusen feststemte mennesker var samlet når Fredrik Kalas satte punktum for 10-årsjubileumet til Fjoget i Vågen i går. På konsertområdet var det også svært mange synlig beruset ungdommer under 18 år. Det har vært tendenser til amper stemning, og det har observert mange ungdommer under 18 år som litt for beruset, og da spesielt jenter, det sa operasjonsleder Jon Ask. Politiet oppfordret foreldre som hadde ungdommer i byen til å hente disse når arrangementet Fjoget i Vågen ble ferdig. Senere meldte politiet om trøbbel på toget i Sandnes. I natt grep politiet inn på et sørgående tog. Etter å ha fått melding om flere som slåss ombord, på stedet tok de kontroll på flere av de involverte. Det opplyste operasjonsleder Jostein Jarvik Reistad. Fire medlemmer av nominasjonskomiteen til FRP Sandnes trakk seg i går. Det Marianne Klengsen, Are Larsen, Jorunn Kvalbein og Helge Mønnik, det melder Sandnesposten. Klengsen oppgav svekket tillit som årsak til avgangen, og alle fire bekreftet at de trakk seg. Og en vietnamesisk buddhistisk forening i Sandnes vil gjøre om en gammel kennel til tempel og sette opp en 7,3 meter høy buddha-statue i granitt på Skjæveland. Sandnes kommune avslo søk i februar fordi eiendommen ligger i et landbruksområde, og 14 naboer hadde protestert. Foreningen klager, og i slutten av august skal politikerne i utvalg for by og samfunnsutvikling behandle saken på nytt. Det skriver Stavanger Aftenblad. Fare for regnbyger, og det kan hende med tordenvær. Fra i ettermiddag oppholdsvær og mot kvelling, og periodevis ganske fint med sol. Så vil det blåse sør- og sørøstlige bris, på kysten opp i liten kuling. I kveld minkende til vestlige bris. 16-17 grader varmt fra morgentimene. Makstemperatur spådd opp i 23 og 24 grader.
1: Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Elisabeth, dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôr, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden vår på hcpet.no.
1: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF-avdeling Stavanger Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
3: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka Event-biler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i Offroden? Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
4: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
7: Ja, hallo.
8: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
7: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
8: Ja, visst är det det för. På tusen.
7: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
8: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
7: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
8: Och du hade inte giddat beställt det till mig, god.
7: Klart det.
8: Åh, tack ska du ha. Vi snackar ju.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Friidretts-EM og Jakob Ingebrigtsen kritisk til at Josh Kerr valgte bort EM. Det ødelegger sporten hvis de beste ikke stiller. Jeg kan aldri se meg selv gjøre det, det sa den ferske europamesteren på 5000 meter til BBC. Ingebrigtsen tok sitt syvende EM-gull tidligere i uka. Han har selv stått over 1500 meteren etter en akilleskade. Ellers tok Sander Skotheim bronse i tikamp. Tyske Leo Neugebauer vant. Sykkel og italienske Giovanni Lunardi vant åpningsetappen av Arctic Race of Norway i masse spurt i Myre. Lokale Erlend Blikra fra Uno X åpnet spurten godt, men ble slått på de siste meterne og endte på fjerdeplass. Blikra kom tilbake etter ryggbrudd under Giro d'Italia i mai. Fotball, og det noen spennende dager i vente for Viking. I kveld møter de Rosenborg borte på Lerkendal før turen går til Zagreb, der playoff i Champions League venter. Denne kampen spilles tirsdag. Våre lag i Obos-ligaen skal også i aksjon i helga. Bryne møter Moss hjemme på lørdag. På søndag venter Eik mot Stabæk, mens Sandnes Ulf spiller borte mot Sogndal. Ta med oss at Bryne har signert ny spiss, Luka Feiric fra Strømmen. Den 27 år gamle spissen spilte under Brynes trener Ørjan Heiberg i fjor høst. Han har skåret 6 mål til nå i årets Obos-liga. Og Tromsø er klar for siste kvalikrunde i Conference League etter 2-1-seier over Cluj på hjemmebane. 7-1 sammenlagt. Nysigneringen Leon Hien og Isak Vådebu skårte for TIL. Motstander blir Premier League-klubben Brighton, som ble nummer 8 i England sist sesong. Kampen spilles 20. og 20. august med TIL på hjemmebane i det første oppgjøret. Dermed er både TIL, Viking, Bodø Glimt, Lillestrøm og Brann alle klare for playoff.

Og syver litt regn fare for torden er det også. I dag, tidlig ettermiddag, og så er det meldt litt roligere mot i kvelden inn mot helga. I fredagen, som spått opp mot å bli 23 og 24 grader varmt. Vi skal senere i morgenshow få besøk fra kompisene til Leif. Det det nye Leif-kompisene med Tommy Fredvang som vokalist. Og vi skal også få besøk fra kriminell kunst. Men nå det Dan Headley.

0: Finne her.
1: Det Nora og Synne.
0: Dere hører kanskje at vi bergensere.
1: Men på lørdag så vi 100% sidesar.
0: Da skal vi spille mot Åsane på Lyse Arena klokken 15. Og det blir toppoppgjør.
1: Og vi ønsker at alle kommer på kamp og støtter oss. Sånn at vi kan rykke rett opp til toppserien.
0: Ja. Håper vi ser deg der.
1: Kom på kamp!
0: Kom på kamp!
2: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
5: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
6: www.reimeas.no
7: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
8: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
9: Men det en plass jeg alltid må innom til.
10: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt. Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppa som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis I Kroatia, reporter André Ødeby.
1: Brannen startet I går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
0: Et droneangrep utløste brann I den russiske oljeeksporthavnen Ustluga I Finskebukta I natt. Ifølge guvernøren ble over 50 droner skutt ned I Leningrad-regionen som omkranser storbyen St. Petersburg. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har erklært valgseier I britiske Clacton før stemmene ferdig telt opp. Farage utløste suppleringsvalg da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Det skjedde samtidig som det ble stilt spørsmål ved en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovalutainvestor. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter brann I en bolig øst for Sandefjord sentrum sent I går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere tusen feststemte mennesker var samlet når Fredrik Kalas satte punktum for 10-årsjubileumet til Fjorget I Vågen I går. På konsertområdet var det også svært mange synlig beruset ungdommer under 18 år. Det har vært tendenser til amper stemning, og det observert mange ungdommer under 18 år som litt for beruset, og da spesielt jenter, det sa operasjonsleder Jon Ask. Politiet oppfordret foreldre som hadde ungdommer I byen til å hente disse når arrangementet Fjorget I Vågen ble ferdig. Senere meldte politiet om trøbbel på toget I Sandnes. I natt grep politiet inn på et sørgående tog. Etter å ha fått melding om flere som slåss ombord, på stedet tok de kontroll på flere av de involverte. Det opplyste operasjonsleder Jostein Jarvik Reistad. Fire medlemmer av nominasjonskomiteen til FRP Sandnes trakk seg I går. Det Marianne Klengsen, Are Larsen, Jorunn Kvalbein og Helge Mønnik, det melder Sandnesposten. Klengsen oppga svekket tillit som årsak til avgangen, og alle fire bekreftet at de trakk seg. Og en vietnamesisk buddhistisk forening I Sandnes vil gjøre om en gammel kennel til tempel og sette opp en 7,3 meter høy buddha-statue I granitt på Skjæveland. Sandnes kommune avslo søk I februar fordi eiendommen ligger I et landbruksområde og 14 naboer hadde protestert. Foreningen klager, og I slutten av august skal politikerne I utvalg for by og samfunnsutvikling behandle saken på nytt. Det skriver Stavanger Aftenblad. Fare for regnbyger, og det kan hende med tordenvær. Fra I ettermiddag oppholdsvær og mot kvellinger periodevis ganske fint med sol. Så vil det blåse sør- og sørøstlige bris på kysten opp I liten kuling. I kveld minkende til vestlige bris. 16-17 grader varmt fra morgentimene. Makstemperatur spått opp I 23 og 24 grader.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

opptatt av en mann vi skal få besøk ifra senere. Tommy Fredvang, som tar turen innom, men denne gangen ikke som seg selv, til å si, ikke som en soloartist, eller ikke som strandkamerat, men en kompis til Leif. Kompisen til Leif tar turen innom morgenshowet, om ikke så veldig lenge, der vi skal snakke om høstturné. Det blir bra. Skal vi også få besøk fra Tore Pang senere i morgenshowet i dag. Norge har et mål om å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030, og er i mange tilfeller godt i ruta, selv om stadig flere hurtigbåter, bilferger og andre rutegående fartøy trafikerer norske fjordsamband, har de likevel klart å kutte utslippene med 20% på 10 år. Samtidig viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse at cruiseutslippene øker. De har aldri vært høyere opp over 64% siden 2016. Norge er ledende i det internasjonale arbeidet for å få på plass strengere globale klimakrav. I tillegg jobber vi med krav til både utbygging og bruk av landstrøm. Det sier Astrid Hoem, som er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Altså cruiseutslippene øker, og regjeringen sier de jobber med krav nå for å få bedring i de tallene der. Ellers har det vært en stille og rolig start på dagen i trafikken. Det er i disse dager her skolestart, enten rett rundt hjørnet, kanskje du har begynt på skolen allerede igjen, men det ser ikke ut til å ha vært noe som påvirker trafikken til det verre, for stort sett så flyter det ganske fint for alle trafikanter akkurat nå. Det er ikke meldt om noen spesielle avvik, enn så lenge i hvert fall, fra trafikken. En fredagsmorgen som byr på skydekke, enkelte byger og utover ettermiddagen, tidlig ettermiddag, kan det komme torden. Ellers skiftende skydekke og mulighet for sol utover kvelden.

Red City I morgenshow. Vi skal altså få besøk fra kompisene til Leif, som gjør seg klart til høstturné. Vi skal også få besøk fra Tore Pang, som har med seg en god kompis, Trommes, og med et artist som slipper en ny låt. I dag I mellomtiden så har det vært en stille rolig start på dagen I trafikken. Det som skjer I løpet av dagen I dag, at det siste dag I ankesagen mot gutters drøm. Ankesagen om deling av seksualiserte bilder og utpressing I nettforumet gutters drøm. Har altså femte og siste dag I Borgarting lagmannsrett I dag. Ellers kan Karsten Warholm bli historisk under friidretts-EM I Birmingham. Den starter klokka 21.40, og Karsten Warholm kan bli EMs mestvinnende denne øvelsen noensinne om han tar gull I kveld. Han allerede historiens raskeste på 400 meter. I dag det også storkamp I Eliteserien. Det skal vi til etter hvert I sporten, der Viking skal I aksjon. Det I kveld, og det på Lerkendal mot selveste Rosenborg, et Rosenborg-lag som virkelig I form etter at de skifter trener. Etter at islandske Freyr Alexandersson kom inn, så har Rosenborg sett gode ut. Og det et godt Rosenborg-lag som venter når Viking tar turen til Trondheim. De vel allerede der nå, før kampen spilles I kveld klokken 19. Viking vil ta over tabelltoppen med seier. Kampen Vikings siste, for de skal kjempe plass I Champions League mot kroatiske Dinamo Zagreb på tirsdag.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Friidretts-EM og Jakob Ingebrigtsen kritisk til at Josh Kerr valgte bort EM. Det ødelegger sporten hvis de beste ikke stiller. Jeg kan aldri se meg selv gjøre det, det sa den ferske europamesteren på 5000 meter til BBC. Ingebrigtsen tok sitt 7. EM-gull tidligere i uka. Han har selv stått over 1500 meter etter en akilleskade. Ellers tok Sander Skotheim bronse i tikamp. Tyske Leo Neugebauer vant. Sykkel og italienske Giovanni Lunardi vant åpningsetappen av Arctic Race of Norway i masse spurt i Myre. Lokale Erlend Blikra fra UnoX åpnet spurten godt, men ble slått på de siste meterne og endte på fjerdeplass. Blikra kom tilbake etter ryggbrudd under Giro d'Italia i mai. Fotball, og det noen spennende dager i vente for Viking. I kveld møter de Rosenborg borte på Lerkendal før turen går til Zagreb, der playoff i Champions League venter. Denne kampen spilles tirsdag. Våre lag i Opusligaen skal også i aksjon i helga. Bryne møter Moss hjemme på lørdag. På søndag venter Eik mot Stabæk, mens Sandnes Ulf spiller borte mot Sogndal. Ta med oss at Bryne har signert ny spiss, Luka Feiric fra Strømmen. Den 27 år gamle spissen spilte under Brynes trener Ørjan Heiberg i fjor høst. Han har skåret 6 mål til nå i årets Opusliga. Og Tromsø er klar for siste kvalikrunde i Conference League etter 2-1-seier over Cluj på hjemmebane. 7-1 sammenlagt. Nysigneringen Leon Hien og Isak Vådebu skårte for TIL. Motstander blir Premier League-klubben Brighton, som ble nummer 8 i England sist sesong. Kampen spilles 20. og 20. august med TIL på hjemmebane i det første oppgjøret. Dermed er både TIL, Viking, Bodø Glimt, Lillestrøm og Brann alle klare for playoff.

0: Flere tusen feststemte mennesker var samlet når Fredrik Kalas satte punktum for 10-årsjubileumet til Fjoget i Vågen i går. På konsertområdet var det også svært mange synlig beruset ungdommer under 18 år. Det har vært tendenser til amper stemning, og det er observert mange ungdommer under 18 år som er litt for beruset, og da spesielt jenter, det sa operasjonsleder Jon Ask. Politiet oppfordret foreldre som hadde ungdommer i byen til å hente disse når arrangementet Fjoget i Vågen ble ferdig. Senere meldte politiet om trøbbel på toget i Sandnes. I natt grep politiet inn på et sørgående tog. Etter å ha fått melding om flere som slåss ombord, på stedet tok de kontroll på flere av de involverte. Det opplyste operasjonsleder Jostein Jarvik Reistad. Fire medlemmer av nominasjonskomiteen til FRP Sandnes trakk seg i går. Det er Marianne Klengsen, Are Larsen, Jorunn Kvalbein og Helge Mønnik, det melder Sandnesposten. Klengsen oppga svekket tillit som årsak til avgangen, og alle fire bekreftet at de trakk seg. Og en vietnamesisk buddhistisk forening i Sandnes vil gjøre om en gammel kennel til tempel og sette opp en 7,3 meter høy buddha-statue i granitt på Skjæveland. Sandnes kommune avslo søk i februar fordi eiendommen ligger i et landbruksområde, og 14 naboer hadde protestert. Foreningen klaget, og i slutten av august skal politikerne i utvalg for by og samfunnsutvikling behandle saken på nytt. Det skriver Stavanger Aftenblad. Fare for regnbyger, og det kan hende med tordenvær. Fra i ettermiddag oppholdsvær og mot kvelling og periodevis ganske fint med sol. Så vil det blåse sør- og sørøstlige bris på kysten opp i liten kuling. I kveld minkende til vestlige bris. 16-17 grader varmt fra morgentimene. Makstemperatur spått opp i 23 og 24 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Det flyter ganske fint i trafikken, så det er egentlig, eller meldingen er at det flyter veldig fint, så det ikke er noen spesielle avvik som skal skape noen forsinkelser utenom det vanlige i trafikken, og klokka har passert 7:30.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

Collins, You'll Be In My Heart, 12 minutter på 8 i regnvær, og det er litt så der vær meldt i dag. Selv om det spått veldig varmt, det jo en ganske mild og fin start på dagen med 17-18 grader, for det spått opp i 2, 3 og 4, 20 grader i dag. Så har starten ellers vært stille og rolig i trafikken. Ingen spesielle avvik som skal skape forsinkelser utenom det vanlige. Det ser rett og slett ut til å flyte ganske fint. Denne fredagsmorgen, partiledere har også begynt nå å slakte Gianni Infantino, FIFA-presidenten, som har på en måte skapt, jeg skal si at korrupt kan kunne vært mellomnavnet til fotballpresidenten, som godt nok er kontroversiell. Nå er flertallet av de norske partilederne, nå steller de ut i media og sier at de er lite til overs for Infantino, men statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke kommentere om den omstritte FIFA-lederen. Jeg synes han synes jeg utrolig lite om. Jeg håper han tar snart det går, men det ser ikke sånn ut. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til NTB. Heller ikke Rødt-leder Marie Sneve Martinussen er særlig begeistret og mener han er en kjip fyr. MTGs fungerende leder Ingrid Liland sier oppgitt at Trump og Putin virker som samme folk. Støre i intervjuet svarer mer diplomatisk og sier at han har tenkt å ha veldig respekt for at idretten har hovedansvaret der. Der har vi en fotballpresident som tar den jobben veldig på alvor og blir respektert og hørt verden over. Så håper han at fotballen kommer seg igjennom på denne måten her uten store splittelser. Etter at FIFA og UEFA blant annet har diskutert veldig mye om veldig mye forskjellig, men også at FIFA skal bli kommersielt, det vil ikke UEFA. Og det vil ikke særlig veldig mange i verden. Men Infantino vil det. Nå skal du få Eternal. I wanna be the only one. 10 minutter på 8. Yeah, yeah.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure twist time. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twist Time har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Her VG Nyhetene. I Kroatia over 1000 personer evakuert, blant dem norske turister, etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær byen Omis. Havnebyen ligger rundt 25 kilometer sørøst for Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har vunnet suppleringsvalget i britiske Clacton. Hans hovedkonkurrent i valget var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte britiske partiene boykottet valget og mente det var en farse og sløsing med ressurser. I USA tre menn henrettet i tre forskjellige delstater på samme dag. Reporter André Ødeby har mer.
1: I Tennessee en mann henrettet for å ha drept en rengjøringsassistent på et motell i 1985, mens en mann i Oklahoma henrettet for å ha drept kjæresten sin i 2003. I Alabama en mann henrettet for å ha drept og voldtatt en 5 år gammel jente i 2021. Det første gang på over 15 år at tre personer har blitt henrettet på samme dag i USA.
0: En mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. En mann i 20-årene pågrepet. Ifølge politiet det en relasjon mellom de to. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere tusen feststemte mennesker var samlet når Fredrik Kalas satte punktum for 10-årsjubileumet til Fjorget i Vågen i går. På konsertområdet var det også svært mange synlig beruset ungdommer under 18 år. Det har vært tendenser til amper stemning, og det har observert mange ungdommer under 18 år som litt for beruset, og da spesielt jenter. Det sa operasjonsleder Jon Ask. Politiet oppfordret foreldre som hadde ungdommer i byen til å hente disse når arrangementet Fjorget i Vågen ble ferdig. Senere meldte politiet om trøbbel på toget i Sandnes. I natt grep politiet inn på et sørgående tog. Etter å ha fått melding om flere som slåss ombord, på stedet tok de kontroll på flere av de involverte. Det opplyste operasjonsleder Jostein Jarvik Reistad. Fire medlemmer av nominasjonskomiteen til FRP Sandnes trakk seg i går. Det Marianne Klengsen, Are Larsen, Jorunn Kvalbein og Helge Mønnik, det melder Sandnesposten. Klengsen oppga svekket tillit som årsak til avgangen, og alle fire bekreftet at de trakk seg. Og en vietnamesisk buddhistisk forening i Sandnes vil gjøre om en gammel kennel til tempel og sette opp en 7,3 meter høy buddha-statue i granitt på Skjæveland. Sandnes kommune avslo søk i februar fordi eiendommen ligger i et landbruksområde, og 14 naboer hadde protestert. Foreningen klager, og i slutten av august skal politikerne i utvalg for by og samfunnsutvikling behandle saken på nytt. Det skriver Stavanger Aftenblad. Fare for regnbyger, og det kan hende med tordenvær. Fra i ettermiddag oppholdsvær og mot kvelling og periodevis ganske fint med sol. Så vil det blåse sør- og sørøstlige bris, på kysten opp i liten kuling. I kveld minkende til vestlige bris. 16-17 grader varmt fra morgentimene. Makstemperatur spådd opp i 23 og 24 grader.
3: Dette Morgenshowet.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Friidretts-EM og Jakob Ingebrigtsen kritisk til at Josh Kerr valgte bort EM. Det ødelegger sporten hvis de beste ikke stiller. Jeg kan aldri se meg selv gjøre det, det sa den ferske europamesteren på 5000 meter til BBC. Ingebrigtsen tok sitt 7. EM-gull tidligere uka. Han har selv stått over 1500 meter etter en akilleskade. Ellers tok Sander Skotheim bronse i tikamp. Tyske Leo Neugebauer vant. Sykkel og italienske Giovanni Lunardi vant åpningsetappen av Arctic Race of Norway i masse spurt i Myre. Lokale Erlend Blikra fra UnoX åpnet spurten godt, men ble slått på de siste meterne og endte på fjerde plass. Blikra kom tilbake etter ryggbrudd under Giro d'Italia i mai. Fotball, og det noen spennende dager i vente for Viking. I kveld møter de Rosenborg borte på Lerkendal før turen går til Zagreb, der playoff i Champions League venter. Denne kampen spilles tirsdag. Våre lag i Opus-ligaen skal også i aksjon i helga. Bryne møter Moss hjemme på lørdag. På søndag venter Eik mot Stabæk, mens Sandnes Ulf spiller borte mot Sogndal. Ta med oss at Bryne har signert ny spiss, Luka Feiric fra Strømmen. Den 27 år gamle spissen spilte under Brynes trener Ørjan Heiberg i fjor høst. Han har skåret 6 mål til nå i årets Opus-liga. Og Tromsø er klar for siste kvalikrunde i Conference League etter 2-1-seier over Cluj på hjemmebane. 7-1 sammenlagt. Nysigneringen Leon Hien og Isak Vådebu skårte for TIL. Motstander blir Premier League-klubben Brighton, som ble nummer 8 i England sist sesong. Kampen spilles 20. og 20. august med TIL på hjemmebane i det første oppgjøret. Dermed er både TIL, Viking, Bodø Glimt, Lillestrøm og Brann alle klare for playoff.

0: morgen showet. God morgen.
1: 13 minutter borte, du hører det litt i bakgrunnen også. Straks bare fortsette å øve. Det er et stort band vi skal snart få besøk av. Mens de øver, så er de så snille at de skal synge litt Leif for oss. Straks hører du mer fra kompisen til Leif med Tommy, Alex og Øyvind. Mer om det om litt.

det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så. Men nå
2: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

bakeren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt, da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

0: Petrimorgen-showet. Og som du har fint der, vi veldig heldige i morgenshowet i dag, for ikke bare skal vi få lov til å ha en fin drøs med Alex, med Øyvind og med Tommy, kompisene til Leif, men dere så snille at dere bjuder på tidlig en fredagsmorgen og synger i vårs eminente Fredvang, eller på Fredvang Arena. Tommy, har du skrevet litt ekstra til guttene om arenaen og scenen du selv har skapt med dine egne hender?
1: Nej, det jeg har ikke, har jeg nevnt det
2: jo,
1: før.
2: Jo, den har du snakket.
1: Jeg har skrevet av det,
2: ja. Ja, det er
1: typisk
2: meg.
1: Typisk meg. Ja, nei, men jeg har tydeligvis det, ja.
0: Og det, det, la oss bare si det at vi jo heldige som får besøk av flere artister her på radioen. Det vi takknemlige for, absolutt alle. Så jeg blir litt sånn sjalu også. Tenk om jeg bare kunne gjort det her selv. Men det jo Tommy Fredrik som har gjort alt det. Du har til og med malt selv også, vår scene.
1: Ja, jeg vet det. Jeg har virkelig strukket meg. Men altså, Gjerradion vil jo alltid være i mitt hjerte. Altså, jeg bodde jo her uten en periode, jeg, når huset mitt og jeg, så sover jo jeg på sofaen her i ganske mange måneder. Så her er mitt andre hjem. Skulle bare mangle at jeg bygde en arena, eller det er vel mer et podium, men det trenger vi ikke snakke mer om.
0: Tenk å få han som gjest hver dag i morgenshow hvis han sover nå. Det hadde vært fint.
1: Det hadde vært kos.
0: Bra radio.
1: Det hadde vært helt konge.
0: Ja, dere er tilbake. En fantastisk vår. Det ble ekstra konserter, utsolgt. Folk var veldig glad for at du hadde blitt med i Leif og kompisene og kompisene til Leif, og så setter dere opp en ny høstturné.
1: Jeg vet ikke om de var så glad for at jeg var, men de var vel glad for at bandet var tilbake igjen, kanskje. Men det var vel koset av meg på toppen.
3: Det var akkurat du som var med og sang, da.
1: Ja, det var hyggeligt.
0: Det kan jeg spørre dere to om. Hvordan har det vært å fått Tommy med i...
1: Viktig at du skryter nå.
3: Nei, men det var jo egentlig altså, vi visste jo at det ble bra. Altså, han har jo utgangspunktet mye av de samme kvalitetene som Leif hadde. Både, altså ikke bare vokalmessig eller sånn musikalitet i forhold til musikalitet og sånn synge og spille, men personlighet nå, faktisk. Han er nok litt mer opptatt av generelt helse enn Leif var, det må jeg jo si.
0: Men så han avslører at det første som skjedde når vi kom inn her, det var at vi begynte å snakke om olivenoljer og, ja, ja, og rå mat og alt. Men, så Leif, han var ikke så opptatt av kosthold, altså?
3: Nei, han sleit jo litt med å slutte å røyke og holdt. Han var jo ganske gjerdig på den fronten, vel, egentlig til det bitter end, nesten vil jeg si. Han snuste, vel, både snuste og røykte, men ikke det at han var så veldig uhelsig, altså, men han hadde et par sånne skavanker da, som mange av oss har hatt.
0: En legende. Og det er jo litt sånn på fotballspråket når du skal kjøpe spillere, litt sånn så Kjartan sikkert vabler hold i hovedet på deg, Tommy, at når de skal hente inn spillere, så ser det litt på ferdigheter, men mest mulig på personlighet og hvordan du er som av karakter, da. Det har dere truffet ganske greit, har dere ikke det?
3: Jo, jeg kjente jo Tommy ganske godt fra før.
1: Så han spiller jo med meg når man reiser rundt med trioen,
3: så. Så jeg visste jo at du legger litt press på han, ja, i 2-3 omganger, tror jeg.
1: Så det er ikke kjærlig, det var ikke stor overgangssummen her for å få meg gjøre.
0: men nå legger dere, og så vidt jeg forstår, så er det en slags sommerturné dere legger ut på i desember, i vinter.
1: Ja. Ja. Det vi kaller det for en vinterkveld med sommerhits.
0: Ja, hvorfor det? Hvorfor sommerlåtene på vinterstid?
1: Det er jo kjekt å på en måte få inn litt lys og varme når det er mørkt, og det er jo... Det er jo veldig kjipt her nå, når det er vinter, og det er jo sidevind og ja, sløsj, eller hva er dette for noe?
3: Slaps
1: heter det, ja, noe
0: sløsj, sløsj, ja, men det er alt mulig. Det.
1: Så få litt sånn solskinn og varme inn der, sånn at du kan få liksom, det er som å dra til Granka i januar på en måte. Du får en sånn liten boost, sånn at du holder ut til april, når så vi skal inn og spre gleden og være varmen i folk sin når det begynner å blåse og bli mørkt.
0: Vi hater ikke en chartertur her.
1: Vi gjør ikke det, så vi har tatt på oss det ansvar å være Rogalands charterband, rett og slett.
0: Mm. Og det ble jo, altså, som ventet, men det ble jo fantastisk i vår når dere spilte utsolgte ekstra konserter. Hva kan folk forvente nå i vinter?
1: Mye av det samme. Altså, det skal være kjekt, det skal være minne, vi skal minnes Leif, vi skal synge disse sangene som har vært, liksom, hva skal jeg si, minneboker til alle når de har hatt ungdomstid å si og sånn, og så håper vi at det kommer en del yngre folk også, som de får oppleve en katalog som er helt fantastiske.
0: Det er litt interessant.
1: Nå må du si noe, ja, så du hadde noe på hjertet.
0: Jeg skal spørre deg, Eivind. Ja, for du har jo noen sanger som... ikke har en utløpsdato. Altså Beatles har jo også Let It Be, og de sa vel også det i noen intervju, at den sangen der var vel egentlig bare en hyllest til John Lennon, og de skulle egentlig ikke være med i katalogen, men dere også har jo sanger som du hører i dag, og den fortsatt veldig like kul og like aktuell, og så det jo også flere generasjoner som tar til seg musikken deres. Det noen av de låtene, Øyvind, som du tenkte, denne blir en hit i overskuelig fremtid?
2: Altså, jeg synes vel... Jeg var jo ikke med i Leif og kompisene liksom helt fra starten, men det samme, jeg hørte Leif og det bandet på radio først, da, så må jeg jo si at jeg tenkte, shit, det her var utrolig fint.
0: Hvor var det da, husker du det første gang du hørte det?
2: Jeg var på musikkeskolen i Oslo.
0: Ja.
2: Ja. Da jeg hørte det første gangen, og da tenkte jeg, wow, dette var flott. Så når jeg da fikk sjansen til å begynne i bandet, så var det veldig kjekt. Og vi ser jo det at hele tiden når vi har vært ute og spilt, så har det vært publikum i alle aldre, som har sunget alt fra Stranddag til Dronningen til Jeg har ikke båt. Og... Nei, så utrolig kjekt å få lov til å være en kompis.
0: Du må være rivende det, når det mange generasjoner som samles til å høye på likt.
3: Ja, de kommer jo ofte reisende fra bygd og by. Altså, det er lenge avstander noen av de har valgt å ta, men det som litt kjekt med den nye runden nå, det jo at vi skal gjøre folken og litt sånn, ikke konserthus, men jo, kanskje litt mer den greia der da.
0: Men hva, kan jeg spørre, hva forskjell er det? Hva er forskjellen på å stå på en kulturscene typ og være utendørs? Er det forskjell for dere som skal stå på scenen?
1: Altså, nå gjorde vi jo Blyge her i fire konserter, og der sitter folk med bordene, og det blir en sånn litt annen greie, så vi hadde jo lyst til å teste det på folken. Du får liksom stående, folk er litt mer, engasjerer seg på en litt annen måte, så for dette er jo låter som passer like godt på en festivalscene på sommeren, som de gjør som lytterne, sittende og lytterne publikum. Det er enormt, det merker jo jeg i hvert fall som måtte legge ned alle disse arbeidstimene for å lære meg å dykke i materien. Det er jo enormt bra håndverk, sinnssykt bra låter og velskrevet, og han var jo en fyr som, ja, mye finurlige løsninger, akkorder og modelleringer og ting som jeg aldri hadde kommet på selv. Så jeg tror det varer lenge, og at det fungerer enormt bra, for det er velgjort. Mm. Han var en enormt bra låtskriver.
0: Ja, det er noe han, og det er godt i arv også hos sønnene.
1: Så, de har fått inn med morsmelk, og de har.
0: Ja, de har det. Det var ikke lekser, det var det å skrive sanger. Du, vi gleder oss masse vinter. Det starter 5. desember på Folken.
1: På Folken, ja.
0: Og så fortsetter det.
1: Så skal vi, jeg husker ikke helt alle plassene vi skal, men skal i hvert fall i
2: 22. januar.
1: Da skal vi til
2: Haugesund,
1: festiviteten, og så skal vi 5. februar.
2: Kino.
1: Og så 12. februar.
2: Storstova.
1: Yes.
0: Og billetter, hvorfor vi tar i det?
1: kompisene-til-leif.no.
0: Før dere går, og helt til slutt, så er vi så heldige også at vi skal få lov til å høre dere på Fredvang Arena. Skal du...
1: Det er så godt at det er en arena, det er fantastisk.
0: Hva sanger skal dere spille?
1: Nei, det er jo tidlig på morgenen, eller det er ikke for meg. Jeg er jo småbarnsfar, så jeg har vært oppe noen timer, men kan vi ikke ta morgenherlig da, så får jeg teste det der trynorgelet mitt også litt.
3: Jo, det må vi gjøre.
0: Glemmer det. Da skal dere få lov å rigge dere til, og

stein og byggevarer.

0: Klokka den passert kvart på ni. Tusen takk igjen til Leif, og eller kompisene til Leif, som det nå har blitt. Tommy Fredvang, inn som vokalist, som han gjorde I vår, når det ble utsolgt, og ekstra konserter som ble utsolgt. Nå setter de ut på en ny turné I vinter, der det starter på Folken 5. desember. Og kompisene til Leif, de fortsatt I studio. Take it away.
1: Nei, faen, glemte jeg, kan vi stå her, se? Reisen din på stranden, kan jeg til, sorry. Det tidlig, lengst drevet. 2, 3!

0: catchy-ring, noe som også catchy, den her keyboard-metall-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det ble det. Erling Braut Haaland som sammen med Kygo er Spellemanns nominert. Vi skal etter hvert nå til Tore Pang som slipper en ny låt sammen med Kriminell Kunst. Han er straks klar i studio.

0: hyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden våre på hcpet.no.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Her VG-nyhetene. I Kroatia 7 personer i livstruende skadet etter skogbrannen nær kystbyen Omis.
1: Det som startet som en gressbrann i går kveld har nå spredt seg til både hus og hotell i byen på grunn av sterk vind. Minst 1000 mennesker evakuert, blant dem norske turister. Over 280 brannmenn deltar i slukningsarbeidet, og det ventes enda flere.
0: Reporter André Ødeby. I USA 3 menn henrettet i 3 forskjellige delstater på samme dag. Det har ikke skjedd siden 2010. Henrettelsene ble gjennomført i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage har vunnet suppleringsvalget i britiske Clacton. Hans hovedkonkurrent var den satiriske kandidaten Count Binface. De etablerte britiske partiene boykottet valget og mente det var en farse og sløsing med ressurser. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Flere tusen feststemte mennesker var samlet når Fredrik Kalas satte punktum for 10-årsjubileumet til Fjoget i Vågen i går. På konsertområdet var det også svært mange synlig beruset ungdommer under 18 år. Det har vært tendenser til amper stemning, og det er observert mange ungdommer under 18 år som er litt for beruset, og da spesielt jenter, det sa operasjonsleder Jon Ask. Politiet oppfordret foreldre som hadde ungdommer i byen til å hente disse når arrangementet Fjoget i Vågen ble ferdig. Senere meldte politiet om trøbbel på toget i Sandnes. I natt grep politiet inn på et sørgående tog. Etter å ha fått melding om flere som slåss ombord, på stedet tok de kontroll på flere av de involverte. Det opplyste operasjonsleder Jostein Jarvik Reistad. 4 medlemmer av nominasjonskomiteen til FRP Sandnes trakk seg i går. Det er Marianne Klengsen, Are Larsen, Jorunn Kvalbein og Helge Mønnik, det melder Sandnesposten. Klengsen oppga svekket tillit som årsak til avgangen, og alle 4 bekreftet at de trakk seg. Og en vietnamesisk buddhistisk forening i Sandnes vil gjøre om en gammel kennel til tempel og sette opp en 7,3 meter høy buddha-statue i granitt på Skjæveland. Sandnes kommune avslo søknaden i februar fordi eiendommen ligger i et landbruksområde, og 14 naboer hadde protestert. Foreningen klaget, og i slutten av august skal politikerne i utvalg for by og samfunnsutvikling behandle saken på nytt. Det skriver Stavanger Aftenblad. Fare for regnbyger, og det kan hende med tordenvær. Fra i ettermiddag oppholdsvær og mot kvellinger, periodevis ganske fint med sol. Så vil det blåse sør- og sørøstlige bris, på kysten opp i liten kuling. I kveld minkende til vestlige bris. 16-17 grader varmt fra morgentimene. Makstemperaturspått opp i 23 og 24 grader.
3: Dette er Morgenshowet.
4: Morgenshowet.
5: Vi var så

0: kriminell kunst venter oss nå I morgenshowet, og vi må bare si det, Veira, du gjerne ikke den største viking-supporteren, om man må lov å si det, men nå det stort sett bare gått I Champions League og Rosman borte. Ja, følger du med så langt når vi diskuterer fotball?
1: Jeg følger med. Jeg liker veldig godt å være på stadion, jeg veldig glad I fotball.
2: En av mine største fotballminner ja. Jo med Veira og Sturla og gjengen når vi vant cupfinalen
0: I 2019.
2: Da var vi jo hele gangen Og jeg fikk det spørsmålet her om dagen Hva liksom det største vikingminnet Og så måtte jeg grave dypt da For det jo noen opprykk Og det jo seriegull og sånn Men jeg tror det cupgull I 2019 ja. Når vi liksom For da hadde vi vært på bånd Vi hadde kommet oss opp Og så var det liksom den der Der på en måte kulminerte det Vi tok et trofé Nå vi back.
0: Fantastisk.
2: Så,
0: du, du har kjempet med troféer og meritter, vikingsupporterne de siste årene, og mer kan det bli. Ja. Selvfølgelig mange som gleder seg til tirsdagen, men det noe annet vi skal snakke om I dag, for dere har sluppet låt. Grattis med det.
2: Takk. Tusen hjertelig.
0: Skal, og det jo litt viking-inspirert, det å ta kragen opp.
2: Kragen opp, og jeg synes jo det deilig at den kommer nå når det diskusjon om draktene.
0: ja, stemmer.
2: Så har du liksom ditt der, plutselig så skulle viking være blå og rosa. Ikke kvide og blå lenger.
0: Ja, hva synes du om det?
2: Jeg synes jo det altså jeg synes drakten I seg selv, hvis du skal bare si drakten, jeg synes den kule.
0: Kule.
2: Den kule drakt. Det ser ut som en fede drakt, jeg vet ikke om du har fått med deg dette, men viking har jo plutselig fått, altså det rosa og blå. Og så drar de en eller annen sånn at det noen som mister noen syltetøy i vasken eller noe sånt på 1800-tallet en gang, og så ble det rosa. Altså det der, det kjøper jeg ikke, men ok. Jeg synes det en kul drakt, det en fede treiedrakt eller noe sånt, og, men det jo, men viking jo kvid og mørkeblå.
0: Og Viking har jo en logo. Hadde det vært et lokalt lag som spilte mens du gikk på vei til butikken og så så du, oi, det, ja. Var, det var kult. Den kunne jeg godt tenkt meg på meg. Men liksom, når Viking skal ikke kjempes.
2: Og så skal vi liksom ned til Zagreb og Bad Blue Boys, liksom. Så et av de tøffeste supportergrupperingene I Europa. Dette de boys som alle livredde. Og så skal vi ned der og frekke oss til, og så kommer vi dransene I noen rosa drakter. Ja, det Passer det seg?
1: Ja, det veldig stavanger.
2: Sorry, Kjartan. Dette der, det var skivebom, altså. Eller var det Børge Moy Nilsen?
0: Ja, det var sikkert Børge.
2: Dette har de klart å fiske opp I godt samarbeid, tror jeg. De har så det I sen I kveldstolen. Hva med dette, gutter?
0: Ja. Og så sikkert litt innen bords, og så trykte de send ved feil. For det var egentlig bare en sånn kladd.
2: Nei, altså det jeg synes var så kult med den... altså årets drakt, altså seriedrakten jo kragen. Det jo, jeg husker jo Erik Cantona, 90-tallet.
1: Ja, ja, ja.
2: Poppet kragen opp, sant? Du går ut på banen, så frekker du deg litt til.
0: Du får en aura, altså det en egen aura av kragen opp.
2: Det det, sant? Og sånn som så den genseren jeg har på her, den sånn konstant krage opp.
0: Ja, ja men du ser ikke det så mye, altså, hvis du på jobb for eksempel, eller på en bar eller nattklubb, det her med å ta kragen opp på, med kjorta, det ser du ikke lenger.
1: Nei, det jo litt sånn villain, det jo litt sånn bad guy greier.
2: Ja, ja, ja, det stemmer nok det. Liksom, ja, men det ikke helt tøft å være sånn?
1: Nei, nei, nei, for det, ble, det kan bli fort ble litt sånn, altså det, hvis du kragen opp, det må ha en bruksfunksjon.
0: Ja.
2: Ok, ja.
1: Vinden I nakken, sant?
2: Ja.
1: Hvis du kanskje cowboy,
0: ja.
1: Sand og sånn, eller hvis ja, ja. Du på sjøen.
2: Ja, ja. Det, ja, for det jo det, vi jo et sjøfartsby.
0: Ja, med det.
2: Det noe med det, liksom?
1: Ja, ja, jeg vet ikke, garantert.
2: Fordi det akkurat som om jeg bare har en feeling av dette kragen opp, har en liten sånn aura.
1: Ja, og hvis du skal ha kragen opp sånn som det, og være litt sånn... bad guy da, så må du jo være Cantona-nivå på deg.
2: Ja, ja.
0: Du må ha en karisma.
1: Ja, altså,
0: du må ha en karisma, noe, du trenger ikke være bad boy, du kan jo være en good guy, men...
1: Mm, ja, ja, men du må være litt trøkk I deg da.
0: Ja. Ja.
2: Du, så da det sykt bra at det var meg og deg slagte den sangen,
1: siden det så god trøkk.
0: Du skal helst ha en sånn liten sikk I munnviken der, og så han skal bare være der gjennom dagen. Mm. Smerter det på han, og så...
2: Og så snakker du litt sånn...
0: Ja, du skal være rolig,
2: ja. Sånn, ja.
0: Du skal ha et blikk som holder seg uansett hva som skjer.
2: Det litt Clint Eastwood, liksom.
0: Ja, Clint Eastwood, det jo prototypen bare kragen opp. Kragen opp, det en fin titel, altså.
2: Jeg synes det,
0: ja. Ja, kragen opp.
2: Og, så, ja, og det jo ganske løye da, fordi... altså, dette var jo en sang som egentlig ikke skulle... altså, dette var jo en sang som egentlig ikke skulle lages på en måte. Vi var jo egentlig ferige med plade vår. Den, vi hadde jo...

0: kragen.
1: Det er noe brillene, det er Clint Eastwood-brillene.
2: Ja, ja, ja.
1: Men ja, sorry.
0: Altså, nei, det den der sommerfeelingen. Det sommerviben, sant? Ja. Det pikéen. Det det der, så... Hey. Så det ikke noe sånn stort tema på sangen. Det mer en vibe. Det mer en følelse, føler jeg. Ja. Altså, jeg lagde den biten, og så det bare sånn, vet du hva, fader, dette her... Og så ble det bare fett. Så det, ja, ja, men får du gi det ut, da.
1: Kult.
0: Så hyr man på plader.
1: Og det vi er glad for, plader var jo, eller er jo veldig kul inn og sjekke den ut, hvis ikke ja, du har hørt den enda. Jeg regner med de fleste har det.
0: Men jeg ser at, vet du hva, vi streamer ganske godt. I løpet av sommeren også gikk jeg inn og så sånn... For vi ligger liksom på sånn, kanskje 20 000 månedlige lyttere. Jeg har liksom vært en sånn standard for kriminell kunst. Og så er det bra, 20 000 unike lyttere i måneden. Da er jeg stolt.
1: 20 000
0: da
1: det sånn, så veldig wow,
0: da, det, da føler jeg meg, da tar jeg kragen opp.
1: Det nesten færøyene. Det er nesten hele færøyene.
0: Men vet du hva? I løpet av sommeren nå, så bikker vi 50 000 månedlige.
1: Det er færøyene det. Det er fantastisk.
0: Så det, ja, what the fuck?
1: Ja, men 50 000, det er mye.
0: Det er sykt mye.
1: I hvert fall når man har det så mye tilgjengelig. Det er så sykt mye tilgjengelig at, men det at
0: ja, så jeg tror den plader. Jeg tror folk ville ha litt sånn der sommer-rap fra Stavanger tydeligvis. Så det med bikka liksom, det med persa. Så det var en sinnssykt deilig følelse. Og litt sånn, what? Så da, vi må jo bare fortsette å lø på. Og nå sitter jeg og holder på med en julesang. Da kommer jeg opp og masse på det grøve.
1: Ja, men det har du
0: alltid gjort. Og der skal man ha med sånn barnekor.
1: Det er fint når du synger.
0: Det kommer til å bli... Ja, ja. Det blir helt rått. Ah, men det blir ikke kragen opp, det blir litt mer sånn kragen ned.
1: Ja, ja, men skamfett juleparty, det lover kragen opp på det partiet.
0: Ja, ja, ja, på voksen-showet, da kjører vi kragen opp.
1: Ja, det var kult hvis noen barn kom med kragen opp. Når
0: det jeg håper jo det.
1: Ja, det var kult. Vi gleder oss mest, vi må jo inn og streame, inn og høre kragen opp, den skal du få høre nå, uansett her på radioen, og så, ja, gleder vi oss... Høst da, skjer noe der? Vi har et minutt igjen.
0: Ja, ja, vet du hva? Nå er vi jo i gang. Det kom en EP til. Altså, vi ble så gira nå i sommer. Vi har lagt så mye musikk. Vi har nesten ikke spilt konserter.
1: Nei.
0: Så vi har bare liksom vært i studio og lagt musikk. Så det kom en EP nå ganske snart. Nå har vi liksom gitt ut litt sånn koselige sommermusikk og litt sånn kragen opp. Nå kommer det en litt sånn litt mer sånn tøff, litt sånn hardere, mørkere EP i løpet av høsten.
1: Litt back to the roots.
0: Litt mer tilbake til sånn, fordi altså, du har mange følelser som menneske, og når du sitter og skriver musikk, så blir det til at du på en måte tapper inn på alle de følelsene, og av og til så får du liksom, har du lyst til å se litt mer ifra, og du har lyst på litt hardere beats. Så det gleder jeg meg sinnssykt til, å gi ut noe litt sånn, og det er ikke sikkert det for alle. Det kan godt være. Jeg tror ikke det er radiomusikk på samme måten.
1: Spiller han for det.
0: Men du spiller jo også. Ja, ja. Det setter vi veldig pris på. Jeg synes jo det er så sinnssykt fett når du har fått deg inn på Aftenball. Nå hører jeg jo hele episoden.
1: Nå har jeg egentlig ikke tid å snakke mer om det, men jeg skulle gjerne hørt mer om det.
0: Du får ta det etterpå.
1: Skal vi høre sangen?
0: Høre sangen? Let's go.

0: en fantastisk fattig uvanlig. Han har ballen rett i trynet på ham, og det heller han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Dadi, jeg spiller Beck, jeg nummer 16 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Moss her på stadion. Kampen den blåses gang klokka 4, så kom og se oss, gutta i rødt og hvitt sammen. Sammen skal vi skape magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Moss på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg plass på tribunen nå.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Friidretts-EM og Jakob Ingebrigtsen er kritisk til at Josh Kerr valgte bort EM. Det ødelegger sporten hvis de beste ikke stiller. Jeg kan aldri se meg selv gjøre det, det sa den ferske europamesteren på 5000 meter til BBC. Ingebrigtsen tok sitt 7. EM-gull tidligere i uka. Han har selv stått over 1500 meter etter en akilleskade. Ellers tok Sander Skotheim bronse i 10-kamp. Tyske Leo Neugebauer vant. Sykkel og italienske Giovanni Lunardi vant åpningsetappen av Arctic Race of Norway i masse spurt i Myre. Lokale Erlend Blikra fra UnoX åpnet spurten godt, men ble slått på de siste meterne og endte på fjerdeplass. Blikra kom tilbake etter ryggbrudd under Giro d'Italia i mai. Fotball, og det noen spennende dager i vente for Viking. I kveld møter de Rosenborg borte på Lerkendal før turen går til Zagreb, der playoff i Champions League venter. Denne kampen spilles tirsdag. Våre lag i Obos-ligaen skal også i aksjon i helga. Bryne møter Moss hjemme på lørdag. På søndag venter Eik mot Stabæk, mens Sandnes Ulf spiller borte mot Sogndal. Ta med oss at Bryne har signert ny spiss, Luka Feiric fra Strømmen. Den 27 år gamle spissen spilte under Brynes trener Ørjan Heiberg i fjor høst. Han har skåret 6 mål til nå i årets Obos-liga. Og Tromsø er klar for siste kvalikrunde i Conference League etter 2-1-seier over Cluj på hjemmebane. 7-1 sammenlagt. Nysigneringen Leon Hien og Isak Våde blir skåret for TIL. Motstander blir Premier League-klubben Brighton, som ble nummer 8 i England sist sesong. Kampene spilles 20. og 20. august med TIL på hjemmebane i det første oppgjøret. Dermed er både TIL, Viking, Bodø Glimt, Lillestrøm og Brann alle klare for playoff.

0: Flere tusen feststemte mennesker var samlet når Fredrik Kalas satte punktum for 10-årsjubileumet til Fjoget i Vågen i går. På konsertområdet var det også svært mange synlig beruset ungdommer under 18 år. Det har vært tendenser til amper stemning, og det har observert mange ungdommer under 18 år som litt for beruset, og da spesielt jenter, det sa operasjonsleder Jon Ask. Politiet oppfordret foreldre som hadde ungdommer i byen til å hente disse når arrangementet Fjoget i Vågen ble ferdig. Senere meldte politiet om trøbbel på toget i Sandnes. I natt grep politiet inn på et sørgående tog. Etter å ha fått melding om flere som slåss ombord, på stedet tok de kontroll på flere av de involverte. Det opplyste operasjonsleder Jostein Jarvik Reistad. Fire medlemmer av nominasjonskomiteen til FRP Sandnes trakk seg i går. Det Marianne Klengsen, Are Larsen, Jorunn Kvalbein og Helge Mønnik, det melder Sandnesposten. Klengsen oppga svekket tillit som årsak til avgangen, og alle fire bekreftet at de trakk seg. Og en vietnamesisk buddhistisk forening i Sandnes vil gjøre om en gammel kennel til tempel og sette opp en 7,3 meter høy buddha-statue i granitt på Skjæveland. Sandnes kommune avslo søknaden i februar fordi eiendommen ligger i et landbruksområde, og 14 naboer hadde protestert. Foreningen klaget, og i slutten av august skal politikerne i utvalg for by og samfunnsutvikling behandle saken på nytt, det skriver Stavanger Aftenblad. Fare for regnbyger, og det kan hende med tordenvær. Fra i ettermiddag oppholdsvær og mot kvellinger, periodevis ganske fint med sol. Så vil det blåse sør- og sørøstlige bris, på kysten opp i liten kuling. I kveld minkende til vestlige bris. 16-17 grader varmt fra morgentimene. Makstemperaturspått opp i 23 og 24 grader.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
2: Vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

YouTube i morgenshowet med Where the Streets Have No Name. Takk til Tore Pang og takk til Veira som var innom oss i morgenshowet i dag. Og vi fikk servert en splitter ny låt, Kragen opp, som du hørte i morgenshowet. Det har vært en sånn New Music Friday egentlig gjennom fredagen i dag. Først med Leif, eller kompisene til Leif, med Tommy Fredvang, Øyvind og Alexander som sang. Og nå Tore Pang og Veira Teki som var innom med Kragen opp, den nye låten til Kriminell Kunst som er ute nå. Og før det så var det kompisen til Leif som snakket om vinterturnéen de skulle ha, startet 5. desember på Folken. Mer musikk i vente, One Republic med Beautiful Colors. Radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

Klokka den nærmer seg 10. Her I morgenshowet så var det 0 morgen rush på vei til jobb. Stort sett vært ganske fin flyt I trafikken, og det har egentlig vært en fin, start, fin og rolig start på dagen. Denne fredagsmorgen 14. august, det straks Åge klar for å lede deg videre inn mot tordenværet som venter rundt etter to draget. Det kan også komme tordenvær utover dagen nå, meldt at det kan komme rundt 4 draget på enkelte meteorologer sin spådom. Igjen så kan det også bli litt finere vær på kvelden mot helg, og helgen rett rundt I hjørnet for flere, håper den blir fin for deg. Siste helg og før skolestart igjen for flere, mandagsmorgen, da det tilbake til skolen, tilbake med de gamle rutinene. I mellomtiden så håper jeg du får nyte helg og fint. Mitt navn Rogvi, jeg takker så mye for følge I dag. Jeg takker også til kompisene til Leif for kriminell kunst for besøket I morgenshowet I dag. Åge venter som sagt på deg nå. Og leder deg gjennom fredagsformiddagen inn mot helga.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
1: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå er det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre. Men når jeg ser
2: deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. 2 dager, 4 scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Bergen nyhetene. I Kroatia 7 personer livstruende skadet til skogbrannen nær kystbyen Omis.
1: Det som startet som en gressbrann i går kveld har nå spredt seg til både hus og hotell i byen på grunn av sterk vind. Minst 1000 mennesker evakuert, blant dem norske turister. Over 280 brannmenn deltar i slukningsarbeidet, og det ventes enda flere.
0: Rapport var André Ødeby. Nødetatene har rykket ut til Telemark, der det har vært en kollisjon mellom en lastebil og en personbil. Det 2 personer involvert, og luftambulanse på vei til stedet, opplyser politiet. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. De 25 kjendisene i sesong 2 av Rampenissen klare. Der får blant annet Aurora Gude en ny sjanse etter å ha røket ut i første episode av forrige sesong, melder TV2. Katrine Moholt, Gaute Ormåsen og Henrik Todesen også med. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ved inngangen til Preikestolen skisseres det nå en storstilt utbygging. Planene inkluderer et nytt hotell med rundt 100 rom og opp til 55 nye overnattingsenheter. I tillegg til det inkluderer det spa, kulturscene og aktiviteter langs Revsvatnet. Det skriver Stavanger Aftenblad. Hotelldirektør Eivind Flod anslår investeringen til mellom 150 og 250 millioner kroner, og sier selskapet ønsker en ekstern partner med reiselivserfaring. Planene foreløpig ikke godkjent. Cruiseutslippene øker. Norge har et mål om å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030, og i mange tilfeller godt i rute, selv om stadig flere hurtigbåter, bilferger og andre rutegående fartøy trafikerer norsk fjordsamband, har de likevel klart å kutte utslippene med 20% på 10 år. Samtidig viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse at cruiseutslippene øker. De har aldri vært høyere, opp over 64% siden 2016. Norge er ledende i det internasjonale arbeidet for å få på plass strengere globale klimakrav. I tillegg jobber vi med krav til både utbygging og bruk av landstrøm, det sier Astrid Hoem, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Og politiet melder at det har vært innbrudd hos en bedrift i Dusavik og i Stavanger. Foreløpig kan det se ut som at det harde metall som stjålet. Patrulje på vei, det skrev operasjonsleder Helene Rygg Ims. Dette i så fall andre dag på rad at harde metall har blitt stjålet i Rogaland. Torsdag skjedde det samme hos en bedrift på Nærbø.

Kjære venn, god morgen, det er fredag igjen. Og i dag får vi makstemperatur på 23 grader, men lite sol. Jeg er Åge og skal være med i 2 timer, og Herman han blir med fra klokka 11.

Kjære venn, ja. Det toget ifra. Når jeg sier det til deg, da mener jeg det. Enten du uenige eller enige i det som jeg sier i disse sendingene, så du, kjære venn, når du lytter på vår radiostasjon. Men når du sitter i en gjeng og diskuterer, og der dame til stede og menn til stede, og så du mann, og så sier en dame et eller annet, og så sier du, kjære venn, du må forstå. Altså, ærlig talt, det hersketeknikk ifra mann til dame. Den tabben begikk statsministeren i går, og vi reagerte begge to her i huset og hoppte i stolen når han brukte dette mot den kvinnelige programlederen. Det går ikke an. Ærlig talt, Jonas Gahr Støre, han prøvde å ro seg i land med at jeg en høflig mann. Nei. Når du bruker sånt, så du ikke høflig. Du bruker hersketeknikk. Og det er så mange måter å bruke kjære venn på. Og de aller fleste positive, men akkurat i den settingen, da det ikke positivt. Da avslører du at du har noe i medløyrene som du ikke skulle ha hatt. Og det klarte Jonas Gahr Støre i går under politisk kvarter.

Jeg så Politisk kvarter, men det var under partilederdebatten i Farendal i går. Han sa dette berømte kommer til å henge med han lenge. Men han avslørte også at Norges pris er på spill når budsjettene for 2027 skal legges opp. Det tror jeg ikke at han vinner mye på. Tvert imot så tror jeg folk kommer til å reagere kraftig på det. Han ville ikke love at 50-åringen på Norgespris kom til å holde, og i går var prisen på strøm 4 kroner kilowattimen. Det blir nok Norgespris, men kanskje en liten justering på pris vi må betale. Jeg for min del er for at vi skal ha en maks forbruk på Norgespris. For eksempel gjennomsnittsforbruk på en gjennomsnittlig bolig, hus med et par unge i, og forbruket deres i gjennomsnitt på landet skal være makspris, så koster 50 øre. Over det så må man ha en trinnvis edna eller full pris, for det er feil at vi skal subsidiere hadde nær sagt varmetråder i gårdsrommet og oppkjørselen hjem til huset, og dyre, store hytte i Sirdalen. Ja, nå reagerer du gjerne, for du har gjerne hytte i Sirdalen, men hvis du har en hytte, jeg så at noen kostet 10-11 millioner kroner, det er ikke små hytte med utedo og ringvatten. Nei, de hyttene der går det ikke an å kalle hytte. Det er hus nummer 2, for ikke å si hus nummer 1. Men altså, jeg er for makspris på, Norges pris på maks antall kilowattimer brukt per måned, og så dyrere og dyrere jo mer du bruker. Hva mener du?

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt. Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Over til Europamesterskapet i friidrett. Der noe som har skitt der nede som jeg ikke liker, og så veldig mange med meg ikke liker. Og det at i forsøket så det de beste tiende uansett som går videre. Det ikke slik at vinneren automatisk går videre i forsøket. Og vår mann Kulseng på 200 meter, han lei voldsomt av det. For han fikk 3,1 sekundmeter vind imot, mens de andre lå på 1 og under 1 i sekundmeter. Kulseng gikk ut og springe i 3 sekundmeter motvind, det ikke lett. Det kan jeg si, for at jeg merker på sykkelen, når det bittelitt vind imot, bittelite vind imot, når du da tråkker og får en fart opp i 20 kilometer i timen, de springer mye fortere på 200 meter, bare så det sagt, så kjenner du vinden virkelig tage tag. Og hvis du stopper for å kjenne vind, så det mest ikke vind. Så for all del, dette må de endre til neste mesterskap. Det går ikke an å ha det slik. Det må bli de beste i hver tid som går videre, og så etterpå noen på tid. Du ikke enig i det?

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så...

Bobal, vår beste menn, skal ut i stri igjen, og i kveld Viking i Trøndelag og spiller mot Rosenborg. Rosenborg har kommet seg etter de fikk han Frøyr til trener. De har det, så det har vært en vanskelig oppgave for Viking, men jeg heller de som favoritter og kommer til å spille på oddsen på B. Og Birger. Når det gjelder våre andre stridende menn, så skal Moss og Bryne møtes i morgen klokka 4. Her må Bryne ta 3 poeng mot et Moss-lag som sliter poengmessig. Og på søndag så er det klart for Eigersund kamp på Husabø. Eigersund mot Stabæk. Jeg tviler på at Stabæk klarer å ta poeng, nei at Eigersund klarer å ta Stabæk, det skal da noe til, og da har vi bare Sandnes Ulf igjen, kommer tilbake til det.

nybakte bånd, smelta ekta ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukta slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

skal snart en bli det to. Klokka nærmer seg 11, og du skal få nyheter her på radio. Og så kommer Herman og med i neste time.

0: Her er VG-nyhetene. KrF-politiker Joe Lystebø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene.
1: I en ny utredning har fellesskoleutvalget foreslått å integrere SFO og AKS i skoledagen for 1. og 2. klasse. Lystebø synes det er oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek i større grad. Han mener det er mye læring i selve leken, særlig på de laveste trinnene. Lystebø mistenker at utvalget er mest opptatt av å forbedre barnas skoleresultater.
0: Reporter for André Ødeby. To menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Ifølge NRK leter politiet aktivt etter flere mistenkte i saken og utelukker ikke nye pågripelser. Et tankskip ble truffet av en drone mens det var på vei ut av Hormuzstredet, melder den britiske sjøfartsorganisasjonen UKMTO. Fartøyet skal være påført mindre skader i hendelsen og mannskapet i god behold. Det er heller ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser etter angrepet. De 25 kjendisene i sesong 2 av Rampenissen er klare, melder TV 2. Der er blant andre Katrine Moholt, Gaute Ormåsen, Henrik Todesen og Aurora Gude med i studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ved inngangen til Preikestolen skisseres det nå for en storstilt utbygging. Planene inkluderer et nytt hotell med rundt 100 rom og opp til 55 nye overnattingsenheter. I tillegg til det planlegges det for spa, kulturscene og aktiviteter langs Revsvatnet. Det skriver Stavanger Aftenblad. Hotelldirektør Eivind Flod anslår investeringen til å koste mellom 150 og 250 millioner kroner, og sier selskapet ønsker en ekstern partner med reiselivserfaring. Planene er foreløpig ikke godkjent. Cruiseutslippene øker. Norge har et mål om å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030, og er i mange tilfeller godt i rute, selv om stadig flere hurtigbåter, bilferger og andre rutegående fartøy trafikerer norske fjordsamband, har de likevel klart å kutte utslippene med 20% på 10 år. Samtidig viser en ny rapport fra Norges klimastiftelse at cruiseutslippene øker. De har aldri vært høyere, opp over 64% siden 2016. Norge er ledende i det internasjonale arbeidet for å få på plass strengere globale klimakrav. I tillegg jobber vi med krav til både utbygging og bruk av landstrøm. Det sier Astrid Hoem, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Og politiet melder at det har vært innbrudd hos en bedrift i Dusavik og i Stavanger. Foreløpig kan det se ut som at det er hardmetall som er stjålet, det skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims. Dette er i så fall andre dag på rad at hardmetall har blitt stjålet i Rogaland. I går skjedde det samme hos en bedrift på Nærbø. Vi har foreløpig ingen mistenkte i sakene, men det er sikre spor, og sak er opprettet.

0: Det er fredag og helg igjen. God morgen, Herman.
1: God morgen, her. Er det fredag allerede?
0: Jaha. Nå bare er kvitvin klar.
1: Ja, ja, ja. Vi er bingoen klar.
0: Ja, du skal bingo, ja.
1: Ja, visst. Og det er fredag. Det er alltid veldig gilt. Og det er sånn at vi har en jackpot som ligger stanget opp imot 100 000 kroner nå, så det er skikkelig spennende.
0: Ja, men jeg forstår det er mer som spiller nå, for at jeg treffer folk hele veien som snakker om bingo og spør om bingo. Og,
1: ja.
0: Mye mer enn før, for å si det sånn.
1: Ja. Du, skal vi snakke litt om teknologi?
0: Det kan vi godt, for det er jo jeg så duelig god i.
1: Ja, men jeg tror den følelsen har vi vel egentlig alle ihop. At vi anskaffer noen nye ting,
0: ja, ja.
1: Og så lærer vi akkurat nok til å bruke det, og så er det masse ting vi ikke, som vi egentlig vet er der, som vi ikke bruker.
0: Stemmer det. Sånn at jeg bruker antakeligvis 5% av det min telefon er i stand til å gjøre.
1: Ja. Og hvem er bilen?
0: Nei. Det løyer det der, for jeg finner noe nytt på bilen hele veien.
1: Fortell, hva er det siste du har fått her?
0: Men i går, når jeg startet bilen, så kom det opp et emblem.
1: Okay.
0: Et rødt emblem, og så stod der automatikk på. Det emblemet, det var på dashboard selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og dette måtte jeg kikke litt nærmere, og det var emblem på, det var at den automatiske vindusviskeren var på.
1: Ok.
0: Ja, det hadde ikke jeg sett før.
1: Så du drev og skrudd den av og på, du?
0: Nei, altså, jeg kom
1: du, han, på at... Han er bare av og på, du ikke...
0: Ja, altså, han skutt vekk vattnet når det var nødvendig. Jeg ikke tenkte å gjøre noen ting, og jeg ikke egentlig tenkte så mye over det.
1: Nei.
0: Nye biler er nye biler.
1: Ja.
0: Kan vel alt.
1: Ja, men er det ikke herligt at du ikke trenger å passe på vindusviskeren?
0: Ja, visst er det herligt.

0: áld.
1: Já.
0: Gæst þú nabíð
1: anonymous? Já, það nú þú skur ekki inn pen parkeringsplass það æsli bæbu höyra síu, æsli bæbu venstra síu og svo skal du vera omtrent på midten av de to.
0: Já, það ekki alltid líka lett.
1: Já, nú det ekki bildet av de to stripene så det veldig lett. Men hvor det kamera står, det aner jeg ikke.
0: Nei.
1: Så det veldig ilt å rygge.
0: det mye god hjelpemiddel.
1: Ja, det det. Slatterspeil og så gjør på det jo helt unødvendig.
0: Ja, på da Teslaen, det du inne på det med vindusviskerne.
1: Ja.
0: Det en av de få tingene jeg heter å utsegge på Teslaen.
1: Åh. Oh.
0: Han, jeg vet ikke hva det som styrer de der vindusviskerne, men det ikke helt bra. Av og til hvis det regner bittelite grann, så visker han som om det var, om jeg var i en storm.
1: Ja vel, ok, men det har også ut å være en feil på selve bilen, ikke på Tesla.
0: Jeg tror det nok at det sensorene, de hele, et eller annet sånt, ikke er så veldig gode. Nei. Så av og til så må, og da måtte jeg begynne å leide og gå den andre veien, vet du. Hvordan er det vi skal jo av og på dette her?
1: Og du har jo vært borte i den, Jan.
0: Ja. Og så, men så fant jeg det, at det er en plass jeg kan ha av, på en, på to, og på tre, nå husker jeg ikke om det var fire. Jeg tror det var tre.
1: Ja, det sier mye
0: verdt. Altså hvis jeg blir irritert nok, så går jeg inn og overstyrer det.
1: Ja, ja. Nei, jeg hadde jo en kinesisk bil i sommer med enda mer varslingssystem enn det som i Citroenen.

0: Ja, jeg kjørte kinesisk i sommer i Italien.
1: Vil du si, altså hvis du skulle sammenligne den med Citroengen, hvordan kommer det jo? Nå vel den litt nyere, kanskje den du kjørte i Italia?
0: Ja, han tre år nyere, og det går bare en preg av. Det som var fantastisk med den kinesiske bilen, det var at han selv så fremover hva så skjedde framfor meg på veien.
1: Ja.
0: Og ga beskjed. Hvis det var et eller annet jeg måtte passe på, så ga han beskjed.
1: Okay.
0: Da kom opp et haue, og så kom der en...
1: kom opp et haue? Kom opp et haue?
0: Ja, et haue, og det sånn symbol på et haue. Og så sto det under, look on the road.
1: Ok.
0: Og det betydde at der fremføre, så var det enten ujevne vei, eller... noe annet som var i veien, se på veien, for nå kommer du borti noe.
1: Det var ikke det at du ikke så på veien, og at bilen merkte at du ikke så på veien.
0: Ja, det var det jeg trodde det begynner med, men det var ikke det. Det som sløyer, det var italienske veier, vi snakker jo om norske veier. Kjør utfører motorveiene i Italia, så skal du få se hvordan norske veier er. Da kan man beskje hele veien. Look on road, look on road, look on road. I ett bankene, for at det var så mye humpe.
1: Ok.
0: Og hål i veien nå.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Så da kjørte du i alle fall på alerten.
0: Ja, du kan si etter dag to så spør jeg hvordan går den å skru av dette mirakelet.
1: Ja. Og det gjør det helt sikkert, men det må sikkert lese 50 sider i instruksjonsbok for å få det til.
0: På kinesisk.
1: Ja, på kinesisk. Han mistet seg. Det gjør det ikke enklere.
0: Nei, det gjør det ikke biten enklere.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
2: HCBet, dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokken 5 og klokken 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden våre på hcpet.no.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tung tror du at en ekte menneske med? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
4: Hva for en artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt, da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Fantastisk! Helt det! Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Dadi, jeg spiller Beck, jeg nummer 16 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Moss her på stadion. Kampen den blåses gang klokka 4, så kom og se oss, gutta i rødt og hvitt sammen. Sammen skal vi skape magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Moss på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg plass på tribunen nå.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excellent blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med å fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi I tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel I merkevarerbyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Problem uten løsning.
1: Ja, du, om du har merket det, altså, bilene viser jo hva som er fartsgrenser, det er et skilt der som viser hva som er fartsgrenser, og hva fart du kjører i.
0: Ja.
1: Har du merket at det er en del plasser, at der han viser hva som er fartsgrenser, der viser han feil?
0: Ja da, det er ifra, hvis du kjører til Klepp, for eksempel,
1: ja.
0: Ifra rundkjøringen der du kan ta inn til Kleppstasjonen, Kleppegrossen mener jeg, og kjøre gjennom tunnelen, ifra det stykket går det ifra 60 til 80, men der viser altså Citroenen 60 hele stykket der det er 80.
1: Det gjelder Teslaen også. Hva er det? Men der er det ikke så galt. Men når du kommer fra Vårhaug og kjører ut på Riksvei 44, så viser han at det er 60 grenser.
0: Ja vel? Ja, men er det ikke det?
1: Nei, det er 80 grenser når jeg kommer ut på Riksvei 44. Og hvis jeg da tar han over på at han skal kjøre og styre selv, så nekter han å gå over 70.
0: Ja, nei, men det er, sånn burde det være for hele H.
1: Og da sier han det er ikke lov å kjøre. Autostyring vil ikke kjøre over 70. Jeg kan ikke kjøre 70 når grenser er 80.
0: Nei, det høres bare ut.
1: Hvem det er, om det er noe med bilene. Hvis det er likt både på Citroenen og på Teslaen, ja, så det må det være veivesenet.
0: Det er veivesenet og innstillingen av GPS'en, helt sikkert. Det er nødt for å være det.
1: Ja, det må det.
0: Nå er det rett før jeg kjører til sørover, bare for å se hva jeg kan vise på meg. Som jeg har en skjerm som kommer opp, så jeg ser fartsgrenser på veien, mest helt fremme på, helt fremst på panseret.
1: Aha, godt,
0: står, ja, der står fartsgrenser, og der står hvor fart jeg kjører, og hvis jeg setter på GPS'en, så viser han hvor langt det er til neste sving.
1: Akkurat, du og du. Men det som er veldig rart, når jeg kjører andre veien da.
0: Da er det 80.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke lett å forstå.

0: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
1: Det Nora og Synne. Dere hører kanskje at vi bergensere, men på lørdag så vi 100% sidesart. Da skal vi spille mot Åsene på Lyse Arena klokken 15, og det blir toppoppgjør. Og vi ønsker at alle kommer på kamp og støtter oss, slik at vi kan rykke rett opp til toppserien. Ja. Håper vi ser deg der. Kom på kamp!
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
4: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
5: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
6: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
7: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: RR VG-nyhetene. To menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Politiet leter aktivt etter flere mistenkte i saken og utelukker dermed ikke nye pågripelser. Et tankskip ble truffet av en drone mens det var på vei ut av Hormuzstredet, melder den britiske sjøfartsorganisasjonen UKMTO. Fartøyet skal være påført mindre skader og mannskapet er i god behold. Det er heller ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser etter angrepet. Bjørndal IF planla to regelstridige fotballturneringer for tiåringer. Klubben søkte heller ikke tillatelse fra Norges fotballforbund.
1: Kun utvalgte klubber ble invitert til turneringene, noe som i strid med reglene for barneidretten. Bjørndal IF innrømmer at de tok kontakt med klubbene før de fikk godkjenning fra NFF til å arrangere, men avviser samtidig at klubbene var utvalgt. Etter å ha søkt turneringene nå godkjent, og påmeldingen åpen for alle.
0: Reporter var André Ødeby. Popstjerne Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme, melder flere medier. Det er mitt kom deg ut av fengsel gratis kort nå, uttaler artisten. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ved inngangen til Preikestolen skisseres det nå for en storstilt utbygging. Planene inkluderer et nytt hotell med rundt 100 rom og opp til 55 nye overnattingsenheter. I tillegg til det planlegges det for spa, kulturscene og aktiviteter langs Revsvatnet. Det skriver Stavanger Aftenblad. Hotelldirektør Eivind Flod anslår investeringen til å koste mellom 150 og 250 millioner kroner, og sier selskapet ønsker en ekstern partner med reiselivserfaring. Planene er foreløpig ikke godkjent. Cruiseutslippene øker. Norge har et mål om å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030, og er i mange tilfeller godt i rute, selv om stadig flere hurtigbåter, bilferger og andre rutegående fartøy trafikerer norske fjordsamband, har de likevel klart å kutte utslippene med 20% på 10 år. Samtidig viser en ny rapport fra Norges klimastiftelse at cruiseutslippene øker. De har aldri vært høyere, opp over 64% siden 2016. Norge er ledende i det internasjonale arbeidet for å få på plass strengere globale klimakrav. I tillegg jobber vi med krav til både utbygging og bruk av landstrøm. Det sier Astrid Hoem, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Og politiet melder at det har vært innbrudd hos en bedrift i Dusavik og i Stavanger. Foreløpig kan det se ut som at det er hardmetall som er stjålet, det skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims. Dette er i så fall andre dag på rad at hardmetall har blitt stjålet i Rogaland. I går skjedde det samme hos en bedrift på Nærbø. Vi har foreløpig ingen mistenkt i sakene, men det er sikret spor, og sak er opprettet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Og som du hører fint der, vi veldig heldige i morgenshow i dag, for ikke bare skal vi få lov til å ha en fin drøs med Alex, med Øyvind og med Tommy, kompisene til Leif, men dere så snille at dere bjuder på tidlig en fredagsmorgen og synge i vårs eminente Fredvang, eller på Fredvang Arena. Tommy, har du skrevet litt ekstra til guttene om arenaen og scenen du selv har skapt med dine egne hender?
1: Nei, det jeg har ikke, har jeg nevnt det
2: jo,
1: før.
2: Jo, den har du sagt.
1: Jeg har skrevet det, ja. Jeg har det, typisk meg. Ja, nei, men jeg har tydeligvis det, ja.
0: Og det, la oss bare si det at vi er jo heldige som får besøk av flere artister her på radioen. Det vi er takknemlige for. Absolutt alle. Så jeg blir litt sånn sjalu også. Tenk om jeg bare kunne gjort det her selv. Men det er jo Tommy Fredrik som har gjort alt det. Du har til og med malt selv også, vår scene.
1: Ja, jeg vet, jeg har virkelig strukket meg. Men altså, Gjerradion vil jo alltid være i mitt hjerte. Altså, jeg bodde jo her uten en periode. Jeg, når huset mitt røyk, så sover jo jeg på sofaen her i ganske mange måneder. Så her er mitt andre hjem. Skulle bare mangle at jeg bygde en arena. Eller det er vel mer et podium, men det trenger vi ikke snakke mer om.
0: Tenk å få han som gjest hver dag i morgenshow hvis han sover nå. Det hadde vært fint.
1: Det hadde vært
0: en bra radio.
1: Det hadde vært helt konge.
0: Ja, dere er tilbake. En fantastisk vår. Det ble ekstra konserter, utsolgt. Folk var veldig glad for at du hadde blitt med i Leif og kompisene og kompisene til Leif, og så setter dere opp en ny høstturné.
1: Jeg vet ikke om de var så glad for at jeg var, men de var vel glad for at bandet var tilbake igjen, kanskje. Men det var vel koset av meg på toppen.
3: Det var akkurat du som var med og sang da.
1: Ja, det var hyggelig.
0: Det kan jeg jo spørre dere to om. Hvordan har det vært å få Tommy med i kompisene?
1: Viktig at du skryter nå.
3: Nei, men det var jo egentlig altså, vi visste jo at det ble bra. Altså, han har jo utgangspunktet mye av de samme kvaliteten som Leif hadde. Både, altså ikke bare vokalmessig eller sånn musikalitet, i forhold til musikalitet og sånn synge og spille, men personlighet nå, faktisk. Han er nok litt mer opptatt av generelt helse enn Leif var, det må jeg jo si.
0: Men, ja, det, det første som skjedde når vi kom inn her, det var at vi begynte å snakke om olivenoljer og, ja, ja, og rå mat og alt. Men, så Leif, han var ikke så opptatt av kosthold, altså?
3: Nei, han sleit jo litt med å slutte å røyke, og han var jo ganske gjerdig på den fronten, vel egentlig til det bittere end, nesten vil jeg si. Han snuste, vel både snuste og røykte, men ikke det at han var så veldig uhelsig, altså, men han hadde et par sånne skavanker da, som mange av oss har hatt.
0: En legende. Og det er jo litt sånn på fotballspråket når du skal kjøpe spillere, litt sånn så Kjartan sikkert vable hold i hovedet på deg, Tom, at når de skal hente inn spillere, så ser det litt på ferdigheter, men mest mulig på personlighet og hvordan du er som av karakter, da. Det har dere truffet ganske greit, har dere ikke det?
3: Jo, jeg kjente jo Tommy ganske godt fra før.
1: Så han spiller jo med meg nummer 1 rundt med 3 år,
3: så. Så jeg visste jo, måtte jo legge litt press på han, ja, i 2-3 omganger, tror jeg.
1: Så det var ikke kjærlig, det var ikke stor overgangssummen her for å komme gøyre.
0: men nå legger dere, og så vidt jeg forstår, så er det en slags sommerturné dere legger ut på i desember, i vinter.
1: Ja. Det vi kaller det for en vinterkveld med sommerhits.
0: Ja, hvorfor det? Hvorfor sommerlåtene på vinterstid?
1: Det er jo kjekt å på en måte få inn litt lys og varme når det er mørkt, og det er jo veldig kjipt her når det er vinter, og det er jo sidevind og ja, sløsj, eller hva er dette for noe?
3: Slaps
1: heter det, ja, noe sløsj i slaps.
0: Ja, men det er alt mulig. Det.
1: Så få litt sånn solskinn og varme inn der, sånn at du kan få liksom, det er som å dra til Granka i januar på en måte. Du får en sånn liten boost, sånn at du holder ut til april, så vi skal inn og spre gleden og være varmen i folk sin når det begynner å blåse og bli mørkt.
0: Vi hater ikke en chartertur her.
1: Vi gjør ikke det, så vi har tatt på oss det ansvaret å være Rogalands charterband, rett og slett.
0: Og det ble jo, altså, som ventet, men det ble jo fantastisk i vår når dere spilte utsolgte ekstra konserter. Hva kan folk forvente nå i vinter?
1: Mye av det samme, altså det skal være kjekt, det skal være minne, vi skal minnes Leif, vi skal synge disse sangene som har vært liksom, hva skal jeg si, minneboker til alle når de har hatt ungdomstid å si og sånn, og så håper vi at det kommer en del yngre folk også som de får oppleve en katalog som er helt fantastiske.

våre regnbyger, og det kan hende med tordenvær. Fra i ettermiddag oppholdsvær og mot kvellinger periodevis ganske fint med sol. Så vil det blåse sør- og sørøstlige bris på kysten opp i liten kuling. I kveld minkende til vestlige bris. 16-17 grader varmt fra morgentimene. Makstemperatur spådd opp i 23 og 24 grader.

our dark

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båtere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok. 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano, de olle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så.
2: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
2: Leger du?
3: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumpe.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpen I hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumpe.
5: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spa.
6: www.reimeas.no
7: Kvinner her.
8: Det Nora Sinne.
7: Dere hører kanskje at vi bergensere, men på lørdag så vi 100% sidesart. Da skal vi spille mot Åsene på Lyse Arena klokken 15, og det blir toppoppgjør.
8: Og vi ønsker at alle kommer på kamp og støtter oss, slik at vi kan rykke rett opp til toppserien.
7: Ja. Håper vi ser deg der.
8: Kom på
7: kamp! Kom på kamp!
9: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-art blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroaden. Alt for små team på fire personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet prosjektor som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
10: Ja, hallo.
11: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
10: Är det där Knibla och hans sportningsspel 21 och 22 august?
11: Ja, visst är det det för. På tusen.
10: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
11: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
10: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
11: Och du hade inte gidda beställt det till mig god.
10: Klart det.
11: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
10: Ja.
12: Nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza.
13: Her kommer en liten påminnelse fra oss I NAF-avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Friidretts-EM og Jakob Ingebrigtsen kritisk til at Josh Kerr valgte bort EM. Det ødelegger sporten hvis de beste ikke stiller. Jeg kan aldri se meg selv gjøre det, det sa den ferske europamesteren på 5000 meter til BBC. Ingebrigtsen tok sitt syvende EM-gull tidligere i uka. Han har selv stått over 1500 meter etter en akilleskade. Ellers tok Sander Skotheim bronse i tikamp. Tyske Leo Neugebauer vant. Sykkel og italienske Giovanni Lunardi vant åpningsetappen av Arctic Race of Norway i masse spurt i Myre. Lokale Erlend Blikra fra Uno X åpnet spurten godt, men ble slått på de siste meterne og endte på fjerde plass. Blikra kom tilbake etter ryggbrudd under Giro d'Italia i mai. Fotball, og det noen spennende dager i vente for Viking. I kveld møter de Rosenborg borte på Lerkendal før turen går til Zagreb, der playoff i Champions League venter. Denne kampen spilles tirsdag. Våre lag i Opus-ligaen skal også i aksjon i helga. Bryne møter Moss hjemme på lørdag. På søndag venter Eik mot Stabæk, mens Sandnes Ulf spiller borte mot Sogndal. Tar vi med oss at Bryne har signert ny spiss, Luka Feiric fra Strømmen. Den 27 år gamle spissen spilte under Brynes trener Ørjan Heiberg i fjor høst. Han har skåret 6 mål til nå i årets Obos-liga. Og Tromsø er klar for siste kvalikrunde i Conference League etter 2-1-seier over Cluj på hjemmebane. 7-1 sammenlagt. Nysigneringen Leon Hien og Isak Vådebu skårte for TIL. Motstander blir Premier League-klubben Brighton, som ble nummer 8 i England sist sesong. Kampen spilles 20. og 20. august med TIL på hjemmebane i det første oppgjøret. Dermed er både TIL, Viking, Bodø/Glimt, Lillestrøm og Brann alle klare for playoff.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: masse til.
1: Dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesidene våre på hcpet.no.
2: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarerbyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: du har jo noen sanger som ikke har en utløpsdato. Altså Beatles har jo også Let It Be, og de sa vel også det i noen intervju, at den sangen der var vel egentlig bare en hylles til John Lennon, og de skulle egentlig ikke være med i katalogen. Men dere også har jo sanger som du hører i dag, og den fortsatt veldig like, eller like kul og like aktuell, og så det jo også flere generasjoner som tar til seg musikken deres. Det noen av de låtene, Øyvind, som du tenkte, denne blir en hit i overskuelig fremtid?
1: Altså, jeg synes vel jeg var jo ikke med i Leif og kompisene, det liksom helt fra starten, men det samme jeg har hørt Leif og det bandet på radio først da, så må jeg jo si at jeg tenkte, shit, det her var utrolig fint.
0: Hvor var det da, husker du det første gang du hørte det?
1: Jeg var på musikkeskolen i Oslo.
0: Ja.
1: Og da jeg hørte det første gangen, og da tenkte jeg, wow, dette var flott. Og så når jeg da fikk sjansen til å begynne i bandet, så var det veldig kjekt. Og vi ser jo det at hele tiden når vi har vært ute og spilt, så har det vært publikum i alle aldre, som har sunget alt fra Stranddag til Dronningen til Jeg har ikke båt, og nei, så utrolig kjekt å få lov til å være en kompis.
0: Du må være rivende det, når det mange generasjoner som samles og høyer på likt.
2: Ja, de kommer jo ofte reisende fra bygd og by. Altså, det er lange avstander noen av de har valgt å ta. Men det som litt kjekt med den nye runden nå, det jo at vi skal gjøre folken og litt sånn, ikke konserthus, men jo, kanskje litt mer den greia der da.
0: Men hva, kan jeg spørre, hva forskjell er det? Hva er forskjellen på å stå på en kulturscene typ og være utendørs? Er det forskjell for dere som skal stå på scenen?
3: Altså nå gjorde vi jo Blyge her i fire konserter, og der sitter folk med bordene, og det blir en sånn litt annen greie, så vi hadde jo lyst til å teste det på folken. Du får liksom stående, folk er litt mer, engasjerer seg på en litt annen måte, så for dette er jo låter som passer like godt på en festivalscene på sommeren som de gjør som lytterne, sittende og lytterne publikum. Det er enormt, det merker jo jeg i hvert fall som måtte legge ned alle disse arbeidstimene for å lære meg å dykke i materien. Det er jo enormt bra håndverk, sinnssykt bra låter og velskrevet, og han var jo en fyr som, ja, mye finurlige løsninger, akkorder og modelleringer og ting som jeg aldri hadde kommet på selv. Så jeg tror det varer lenge, og at det fungerer enormt bra, for det er velgjort. Mm. Han var en enormt bra låtskriver.
0: Ja, det er, noen, og det er godt i arv også hos sønnene.
3: Så, de har fått inn med morsmelk, og de har...
0: ja, de har det. Det var ikke lekser, det var det å skrive sanger. Du, vi gleder oss masse vinter. Det starter 5. desember på Folken.
3: På Folken, ja.
0: Og så fortsetter det.
3: Så skal vi, nå husker ikke helt alle plassene vi skal, men skal i hvert fall i...
1: 22. januar.
3: Da skal vi til...
1: Haugesund.
3: Haugesund, festiviteten. Og så skal vi 5. februar.
1: Kino.
3: Og så 12. februar.
1: Storstova.
3: Yes.
0: Og billetter, hvor får vi tag i det?
3: kompisanetilleif.no.
0: Før dere går, og helt til slutt, så er vi så heldige også at vi skal få lov til å høre dere på Fredvang Arena. Skal du...
3: det er så godt at det er en arena, det er fantastisk.
0: Hva sanger skal dere spille?
3: Nei, det er jo tidlig på morgenen, eller det er ikke for meg. Jeg er jo småbarnsfar, så jeg har vært oppe noen timer, men... Kan vi ikke ta morgenherlig da, så får jeg teste det der trynorgelet mitt også litt?
1: Jo, det må vi gjøre.
0: Glemmerne. Da skal dere få lov å rigge dere til, og så gleder vi oss. Tusen takk for besøket.
3: Tusen takk.
1: Veldig kjekt å komme. Nei, faen, Gløtte, hva vil du ha seg? Reisen din her på Stanekenget, sorry. Det er tidlig. Lengst det er. 2, 3, 4.

0: Sala.
1: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Ich lauf Fällen aus dir. Travel und Remote und ich bleib.
1: Her BG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han forsøkte å redde kjæresten. Ifølge VGs opplysninger skal han ha sagt at han prøvde å gi henne frie luftveier ved hjelp av en gjenstand. I Russland det liberale partiet Jabloko utestengt fra det kommende parlamentsvalget, har landets høyesterett bestemt.
2: Partiet kjent som det eneste som åpent motsatte seg krigen i Ukraina. Beslutningen fra høyesteretten har møtt kraftige reaksjoner, særlig fra unge russere. Flere hundre stod utenfor rettsbygning i Moskva og ropte skam da det ble kjent. Kritikere mener avgjørelsen viser myndighetenes frykt for det økende kravet om fred.
1: Reporter André Ødeby. Nærmere 100 norske borgere registrert i Kroatia, der det herjer en stor skogbrann nå, det bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King varslet av helsedirektoratet om tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var i tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ved inngangen til Preikestolen skisseres det nå for en storstilt utbygging. Planene inkluderer et nytt hotell med rundt 100 rom og opp til 55 nye overnattingsenheter. I tillegg til det planlegges det for spa, kulturscene og aktiviteter langs Revsvatnet. Det skriver Stavanger Aftenblad. Hotelldirektør Eivind Flod anslår investeringen til å koste mellom 150 og 250 millioner kroner, og sier selskapet ønsker en ekstern partner med reiselivserfaring. Planene foreløpig ikke godkjent. Cruiseutslippene øker. Norge har et mål om å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030, og i mange tilfeller godt i rute, selv om stadig flere hurtigbåter, bilferger og andre rutegående fartøy trafikerer norske fjordsamband, har de likevel klart å kutte utslippene med 20% på 10 år. Samtidig viser en ny rapport fra Norges klimastiftelse at cruiseutslippene øker. De har aldri vært høyere, opp over 64% siden 2016. Norge ledende i det internasjonale arbeidet for å få på plass strengere globale klimakrav. I tillegg jobber vi med krav til både utbygging og bruk av landstrøm. Det sier Astrid Hoem, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Og politiet melder at det har vært innbrudd hos en bedrift i Dusavik og i Stavanger. Foreløpig kan det se ut som at det er hardmetall som er stjålet, det skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims. Dette er i så fall andre dag på rad at hardmetall har blitt stjålet i Rogaland. I går skjedde det samme hos en bedrift på Nærbø. Vi har foreløpig ingen mistenkt i sakene, men det er sikre spor, og sak er opprettet.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: kriminell kunst venter oss nå I morgenshowet, og vi må bare si det, Veira, du gjerne ikke den største viking-supporteren, om man må lov å si det, men nå det stort sett bare gått I Champions League og Rosman borte. Følger du med så langt når vi diskuterer fotball?
1: Jeg følger med. Jeg liker veldig godt å være på stadion, jeg veldig glad I fotball.
2: En av mine største fotballminner ja. Jo med Veira og Sturla og gjengen når vi vant cupfinalen
0: oh ja,
2: I 2019. Da var vi jo hele gangen, og jeg fikk det spørsmålet her om dagen, hva liksom det største vikingminnet? Og så måtte jeg grave dypt, for det jo noen opprykk, og det jo seriegull og sånn. Men jeg tror det cupgull I 2019, ja. Når vi liksom, for da hadde vi vært på bånd, vi hadde kommet oss opp, og så var det liksom den der på en måte kulminerte det, vi tok et trofé, på en måte kulminerte det, vi tok et trofé, nå vi back.
0: Fantastisk.
2: Så,
0: du, yeah. du har... Dere

regnbyger, og det kan hende med tordenvær. Fra i ettermiddag oppholdsvær og mot kvellinger periodevis ganske fint med sol. Så vil det blåse sør- og sørøstlige bris på kysten opp i liten kuling. I kveld minkende til vestlige bris. 16-17 grader varmt fra morgentimene. Makstemperatur spådd opp i 23 og 24 grader.

0: nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukta slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
1: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett I trynet på alle, og jeg henter den rett I krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Dadi, jeg spiller Beck, jeg nummer 16 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Moss her på stadion. Kampen den blåses gang klokka 4, så kom og se oss, gutta I rødt og hvitt sammen. Sammen skal vi skape magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Moss på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg plass på tribunen nå.
3: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim. 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter. Ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
4: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogne fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogne fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
5: Men når jeg ser
6: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. 2 dager, 4 scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
7: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
9: Og det nå det altså så varmt at jeg tror jeg må ha en til som kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og visbete. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder I det minste.
10: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
11: www.reimeas.no

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så, ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så...

0: Ja, for du er jo også trommis på ja. Liveshowene,
1: ja. Ja, av og til i hvert fall.
0: Av og til.
2: Ja, ja. Ja, er sånn, han kan du bruke til alt.
1: Ja, potet.
2: Han potet, ja. Så han, han spiller trommer, han rapper, han er liksom, han danser.
1: Jeg står og myter pynt.
2: Eye candy.
1: Ja, med kragen opp.
0: Ja, det må du ha neste gang.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg med vei sorg, det er kragen opp.
2: Ja, det er kragen opp.
1: Det er kragen opp.
0: Og de brillene, det er Clint Eastwood-brillene.
2: Ja, ja, ja.
0: Men ja, sorry. Altså,
2: nei, nei, det er den der sommerfeelingen. Det er sommervipen, sant? Ja. Det er pikéen. Det er det, det der, så... Yeah. Så det er ikke noe sånn stort tema på sangen. Det, var, det er mer en vibe. Det er mer en følelse, føler jeg.
0: Ja.
2: Altså, jeg lagde den biten, og så var det bare sånn, vet du hva, fader, dette her... Og så ble det bare fett. Så det var, ja, ja, men får du gi det ut, da.
0: Kult.
2: Så himmer man på plader.
0: Og det vi er glad for, plader var jo, eller er jo veldig kul inn og sjekke den ut, hvis ikke ja, du har hørt den enda. Jeg regner med de fleste har det. Men
2: jeg ser at, det, vet du hva, vi streamer ganske godt. I løpet av sommeren nå, så gikk jeg inn og så sånn... For vi ligger liksom på sånn, kanskje 20 000 månedlige lyttere. Jeg har liksom vært en sånn standard for kriminell kunst. Og så er det bra, 20 000 unike lyttere i måneden. Det står jeg stolt
0: for. 20 000 sånn, som velger wow, over
2: det. Da føler jeg meg, da tar jeg kragen opp.
0: Det er nesten færøyene.
2: Nesten hele
0: færøyene. Nesten hele
2: færøyene. Men vet du hva? I løpet av sommeren nå, så bikker vi 50 000 månedlige.
0: Det er færøyene det. Det er fantastisk.
2: Så det, ja. What the fuck?
0: Ja, men 50 000, det er mye.
2: Det er sykt mye.
0: I hvert fall når man har det så mye tilgjengelig. Det er så sykt mye tilgjengelig at, men det at
2: ja, så jeg tror den plader, jeg tror folk ville ha litt sånn der sommerrap fra Stavanger tydeligvis. Så det med bikka liksom, det med persa. Så da, så det var en sinnssykt deilig følelse og litt sånn, what? Så da, vi må jo bare fortsette å lø på. Og nå sitter jeg og holder på med en julesang. Da kommer jeg opp og masse på det grøy.
0: Ja, ja, men det har du
2: alltid gjort. Og der skal man ha med sånn barnekor.
0: Åh, oh, det, det er fint når de synger.
2: Det kommer til å bli... Ja. Ja, ja, dette ble, det blir helt rått.
0: Ja,
2: men det blir ikke kragen opp, det blir litt mer sånn kragen ned.
0: Ja, ja, men skamfett juleparty, det lover kragen opp på det partiet.
2: Ja, ja, ja, på voksen-showet, da kjører kragen opp.
0: Ja, det var kult hvis noen barn kom med kragen opp. Det,
2: det jeg håper jo det.
0: Ja, det kult. Vi gleder oss mest, vi må jo inn og streame, inn og høre kragen opp, den skal du få høre nå, uansett her på radioen, og så, ja, gleder vi oss... Høst da, skjer noe der? Vi har et minutt igjen.
2: Ja, ja, vet du hva? Nå er vi jo i gang. Da kom en EP til. Altså, da vi ble så giret nå i sommer, vi har lagt så mye musikk. Vi har nesten ikke spilt konserter.
0: Nei.
2: Så vi har bare liksom vært i studio og lagt musikk. Så det kom en EP nå ganske snart. Som, nå har vi liksom gitt ut litt sånn koselige sommermusikk og litt sånn kragen opp. Nå kommer det litt sånn... Litt mer sånn tøffe, litt ja. Sånn hardere, mørkere EP i løpet av høsten.
0: Litt back to the roots.
2: Litt mer tilbake til sånn, fordi med, altså, du har mange følelser som menneske, og når du sitter og skriver musikk, så blir det til at du på en måte tapper inn på alle de følelsene. Og av og til så får du liksom, har du lyst til å se litt mer ifra, og du har lyst på litt hardere beats. Så det gleder jeg meg sinnssykt til, å gi ut noe litt sånn, og det er ikke sikkert det er for alle. Det kan godt være. Jeg tror ikke det er radiomusikk på samme måten.
0: Spiller han for det,
2: ja. Men du spiller jo, altså. Ja, ja. Det setter vi veldig pris på. Jeg synes jo det er så sinnssykt fett når du har fått deg inn på Aftenball. Nå hører jeg jo hele episodene.
0: Nå har jeg ikke tid å snakke mer om det, men jeg skulle gjerne hørt mer om det.
2: Du får ta det etterpå.
0: Skal vi høre sangen?
2: Høre sangen, let's go.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
1: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløst på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
0: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann er pågrepet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet i en bil i Bærum. Det var flere smykker i bilen, og politiet mistenker derfor at det er flere ofre. KrF-politiker Joel Ystebø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene. Han mener det er oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek i større grad. Narve Gilje Nordås hadde få problemer i kvalifiseringen og er klar for sin første EM-finale på 1500 meter. Andreas Fjell Halvorsen er derimot slått ut etter forsøket. Og Norges stafettkvinner røk ut i EM-forsøket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ved inngangen til Preikestolen skisseres det nå for en storstilt utbygging. Planene inkluderer et nytt hotell med rundt 100 rom og opp til 55 nye overnattingsenheter. I tillegg til det planlegges det for spa, kulturscene og aktiviteter langs Revsvatnet. Det skriver Stavanger Aftenblad. Hotelldirektør Eivind Flod anslår investeringen til å koste mellom 150 og 250 millioner kroner, og sier selskapet ønsker en ekstern partner med reiselivserfaring. Planene er foreløpig ikke godkjent. Cruiseutslippene øker. Norge har et mål om å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030, og er i mange tilfeller godt i rute, selv om stadig flere hurtigbåter, bilferger og andre rutegående fartøy trafikerer norske fjordsamband, har de likevel klart å kutte utslippene med 20% på 10 år. Samtidig viser en ny rapport fra Norges klimastiftelse at cruiseutslippene øker. De har aldri vært høyere, opp over 64% siden 2016. Norge er ledende i det internasjonale arbeidet for å få på plass strengere globale klimakrav. I tillegg jobber vi med krav til både utbygging og bruk av landstrøm, det sier Astrid Hoem, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Og politiet melder at det har vært innbrudd hos en bedrift i Dusavik og i Stavanger. Foreløpig kan det se ut som at det er hardmetall som er stjålet, det skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims. Dette er i så fall andre dag på rad at hardmetall har blitt stjålet i Rogaland. I går skjedde det samme hos en bedrift på Nærbø. Vi har foreløpig ingen mistenkt i sakene, men det er sikret spor, og sak er opprettet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

fare for regnbyger, og det kan hende med tordenvær. Fra i ettermiddag oppholdsvær og mot kvellinger, periodevis ganske fint med sol. Så vil det blåse sør- og sørøstlige bris på kysten opp i liten kuling. I kveld minkende til vestlige bris. 16-17 grader varmt fra morgentimene. Makstemperaturspått opp i 23 og 24 grader.

0: Ved inngangen til Preikestolen skisseres det nå for en storstilt utbygging. Planene inkluderer et nytt hotell med rundt 100 rom og opp til 55 nye overnattingsenheter. I tillegg til det planlegges det for spa, kulturscene og aktiviteter langs Revsvatnet. Det skriver Stavanger Aftenblad. Hotelldirektør Eivind Flod anslår investeringen til å koste mellom 150 og 250 millioner kroner, og sier selskapet ønsker en ekstern partner med reiselivserfaring. Planene er foreløpig ikke godkjent. Cruiseutslippene øker. Norge har et mål om å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030, og er i mange tilfeller godt i rute, selv om stadig flere hurtigbåter, bilferger og andre rutegående fartøy trafikerer norske fjordsamband, har de likevel klart å kutte utslippene med 20% på 10 år. Samtidig viser en ny rapport fra Norges klimastiftelse at cruiseutslippene øker. De har aldri vært høyere, opp over 64% siden 2016. Norge er ledende i det internasjonale arbeidet for å få på plass strengere globale klimakrav. I tillegg jobber vi med krav til både utbygging og bruk av landstrøm, det sier Astrid Hoem, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Og politiet melder at det har vært innbrudd hos en bedrift i Dusavik og i Stavanger. Foreløpig kan det se ut som at det er hardmetall som er stjålet, det skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims. Dette er i så fall andre dag på rad at hardmetall har blitt stjålet i Rogaland. I går skjedde det samme hos en bedrift på Nærbø. Vi har foreløpig ingen mistenkt i sakene, men det er sikre spor, og sak er opprettet.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi I tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel I merkevarerbyen Norwegian Outlet på Ålgård.

fare for regnbyger, og det kan hende med tordenvær. Fra i ettermiddag oppholdsvær og mot kvellinger, periodevis ganske fint med sol. Så vil det blåse sør- og sørøstlige bris på kysten opp i liten kuling. I kveld minkende til vestlige bris. 16-17 grader varmt fra morgentimene. Makstemperatur spådd opp i 23 og 24 grader.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her er VG-nyhetene. To menn i 20- og 40-årene som var siktet for drapsforsøk ble i dag løslatt rett før de skulle fremstilles for varetektsfengsling. Begge var siktet for skudd mot en bil i Tønsberg på tirsdag, men skal ifølge NRK nå være sjekket ut av saken. Ifølge politiet er flere personer pågrepet. I Russland er det liberale partiet Jabloko utestengt fra det kommende parlamentsvalget, har landets høyesterett bestemt.
1: Partiet er kjent som det eneste som åpent motsatte seg krigen i Ukraina. Beslutningen fra høyesteretten har møtt kraftige reaksjoner, særlig fra unge russere. Flere hundre stod uten fredsbygning i Moskva og ropte skam da det ble kjent. Kritikere mener avgjørelsen viser myndighetenes frykt for det økende kravet om fred.
0: Reporter André Ødeby. 16 år gamle Lea Grydeland begraves i dag etter at hun døde av skadene da bilen hun satt på kjørte ut for veien i Molde. To gutter på 17 og 18 år ble skadde i ulykken. Portugals José Carlos Pinto sier at han ikke skjønner begrunnelsen til at treneren hans, Gjert Ingebrigtsen, ikke får akkreditering under friidretts-EM i Birmingham. Han sier han selv blir et offer siden han ikke får ha treneren sin til stede. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Dagny med sin låt Rain som passer fint nå når vi går inn I tre timen fredag 14. august. Det litt regn I dag og vi på vei mot helg. Jeg og du. Mitt navn Jonas og vi

0: Bens Boon med Musical Magical. Nå skal vi til Rogvi, som tok imot gjester I dag tidlig, og de hadde live konsert. Vi skal høre hvordan det gikk.
1: Og som du hører fint der, vi veldig heldige I morgenshowet I dag, for ikke bare skal vi få lov til å ha en fin drøs med Alex, med Øyvind og med Tommy, kompisene til Leif, men dere så snille. At dere bjuder på tidlig en fredagsmorgen og synge I vårs eminente Fredvang, eller på Fredvang Arena. Tommy, har du skrevet litt ekstra til guttene om arenaen og scenen du selv har skapt med dine egne hender?
2: Nei, det jeg har ikke, har jeg nevnt det
3: jo,
2: før.
3: Jo, den har du snakket.
2: Jeg har skrevet det, ja. Det typisk meg. Typisk meg. Ja, nei, men jeg har tydeligvis det, ja.
1: Og det, la oss bare si det at vi jo heldige som får besøk av flere artister her på radioen, det vi takknemlige for. Absolutt alle. Så jeg blir litt sånn sjalu også. Tenk om jeg bare kunne gjort det her selv. Men det jo Tommy Fredrik som har gjort alt det. Du har til og med malt selv også, vår scene.
2: Ja, jeg vet, jeg har virkelig strukket meg. Men altså, Gjerradion vil jo alltid være I mitt hjerte. Altså, jeg bodde jo her uten en periode, jeg, når huset mitt er jeg, så sover jeg på sofaen her I ganske mange måneder. Så her mitt, mitt andre hjem. Skulle bare mangle at jeg bygde en arena, eller det vel mer et podium, men det trenger vi ikke snakke mer om.
1: Tenk å få han som gjest hver dag I morgenshow hvis han sover nå. Det hadde vært,
2: det hadde vært
1: en bra radio.
2: Det hadde vært helt konge.
1: Ja, dere tilbake. En fantastisk vår. Det ble ekstra konserter, utsolgt. Folk var veldig glad for at du hadde blitt med I Leif og kompisene og kompisene til Leif, og så setter dere opp en ny høstturné.
2: Jeg vet ikke om de var så glad for at jeg var med. De var vel glad for at bandet var tilbake igjen, kanskje, men... Det var vel koset av meg på toppen.
4: Det var akkurat du som var med og sang da.
2: Ja, det var hyggeligt.
1: Det kan jeg jo spørre dere to om. Hvordan har det vært å få Tommy med I kompisene?
2: Viktig å skryte nå.
4: Nei, men det var jo egentlig... altså, vi visste jo at det ble bra. Altså, han har jo utgangspunktet mye av de samme kvaliteten som Leif hadde. Både, altså ikke bare vokalmessig eller sånn musikalitet I forhold til musikalitet og sånn, sånn synge og spille, men personlighet nå, faktisk. Han nok litt mer opptatt av generelt helse enn Leif var, det må jeg jo si.
1: Men det var avsløret at det første som skjedde når vi kom inn her, det var at vi begynte å snakke om olivenoljer og, ja, ja. Og rå mat og alt, men så Leif han var ikke så opptatt av kosthold altså.
4: Nei, han sleit jo litt med å slutte å røyke og holdt, han var jo ganske gjerdig på den fronten, vel egentlig til det bitter end, nesten vil jeg si. Han snuste, vel både snuste og røykte, men ikke det at han var så veldig uhelsig, altså, men han hadde et par sånne skavanker da, som mange av oss har hatt.
1: En legende. Og det jo litt sånn på fotballspråket når du skal kjøpe spillere, litt sånn så Kjartan sikkert vable hold I hovedet på deg, Tommy, at når de skal hente inn spillere, så ser det litt på ferdigheter, men mest mulig på personlighet og hvordan du som av karakter, da. Det har dere truffet ganske greit, har dere ikke det?
4: Jo, jeg kjente jo Tommy ganske godt fra før.
2: Så. Han spiller jo med meg når man reiser rundt med trioen,
4: så. Så jeg visste jo at du legger litt press på han ja. I 2-3 omganger, tror jeg.
2: Så det gikk ikke kjærlig, det var ikke store overgangssummen her for å komme gøyre.
1: men nå legger dere, og så vidt jeg forstår, så det en slags sommerturné dere legger ut på I desember, I vinter.
2: Ja. Det vi kaller det for en vinterkveld med sommerhits.
1: Ja, hvorfor det? Hvorfor sommerlåtene på vinterstid?
2: Det jo kjekt å på en måte, få inn litt lys og varme når det mørkt, og det jo... Det jo veldig kjipt her nå, når det vinter, det jo sidevind og ja, sløsj, eller hva dette for noe?
4: Slaps
2: heter det, ja, noe sløsj
1: og slaps. Ja, men det alt mulig. Det.
2: Så få litt sånn solskinn og varme inn der, sånn at du kan få liksom, det som å dra til Granka I januar på en måte. Du får en sånn liten boost, sånn at du holder ut til april, når, så vi skal inn og spre gleden og være varmen I folk sin når det begynner å blåse og bli mørkt.
1: Vi hater ikke en chartertur her.
2: Vi gjør ikke det, så vi har tatt på oss det ansvaret å være Rogalands charterband, rett og slett.
1: Mm. Og det ble jo, altså, som ventet, men det ble jo fantastisk I vår når dere spilte utsolgte ekstra konserter. Hva kan folk forvente nå I vinter?
2: Mye av det samme, altså det skal være kjekt, det skal være minne, vi skal minnes Leif, vi skal synge disse sangene som har vært liksom, hva skal jeg si, minneboker til alle når de har hatt ungdomstid å si og sånn, og så håper vi at det kommer en del yngre folk også som de får oppleve en katalog som helt fantastiske. Yes.

fortsette skya med enkelte regnbyger akkurat nå, kan også hende torden. I kveld meldes oppholdsvær og perioder med sol. Sør- og sørøst bris, på kysten opp I liten kuling, I kveld minking til vestlig bris. I morgen skiftende skydekke, enkelte regnbyger, nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten og liten kuling på kysten lengst sør, temperaturer rundt 16-17 grader. Søndagen skiftende skydekke, enkelte regnbyger, fra ettermiddagen stort sett oppholdsvær sør for Boknafjorden, nordvest bris, opp I liten kuling på kysten og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
4: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i Trøyneborg, og det heter han rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
5: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Dadi, jeg spiller Beck, jeg nummer 16 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Moss her på stadion. Kampen den blåses gang klokka 4, så kom og se oss, gutta i rødt og hvitt sammen. Sammen skal vi skape magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Moss på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg plass på tribunen nå.
6: Lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
7: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Statsforvalteren i Rogaland anbefaler at Statkrafts planer om vindkraft på Moifjellet i Bjerkrim legges bort. Det kommer fram i et brev til NVE og kommunen, melder NRK. Statsforvalter Bent Høie sier at naturverdiene veier klart tyngst og trekker fram rovfugl, trua naturtyper og det verna Bjerkrimsvassdraget. Kunnskapsgrunnlaget i saken har etter statsforvalterens mening vesentlige mangler. En begjæring om løslatelse av drapssikta i Nærbø-saken ikke tatt til følge, det melder NRK i dag. Kjæresten til Maren Sømme sitter fortsatt varetektsfengsla sikta for drapet. Forsvarer Arvid Sjødin anka til lagmannsretten og deretter til høyesterett, men begge instanser avslo. Sjødin opplyser at han vil diskutere med klienten om de skal anke på nytt. En 19-åring dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter å ha kjørt 165 km i timen i en 80-zone på fylkesvei 44 i H. Det melder NRK. Sør-Rogaland tingrett avsa dommen etter at mannen ga en uforbeholden tilståelse. Farten ble målt av utrykningspolitiet i juli. 19-åringen mistet også førerkortet i 27 måneder. Ved inngangen til Preikestolen planlegges et nytt hotell med rundt 100 rom og opp til 55 overnattingsenheter, spa, kulturscene og aktiviteter langs Revsvatnet, det skriver Stavanger Aftenblad. Hotelldirektør Eivind Flod anslår investeringer til 150-250 millioner kroner og ønsker en ekstern reiselivspartner. Planene er foreløpig ikke godkjent.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi I tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka Event-biler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firma fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
3: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Louis Capaldi, syng Stay Love. Vi nærmer oss kvart på fire. Vi skal tilbake I praten fra I dag tidlig, der Rock vi hadde besøk av Tommy, Alex og Øyvind, som spiller litt låta live I dag.
1: Du har jo noen sanger som ikke har en utløpsdato. Altså Beatles har jo også Let It Be, og de sa vel også det I noen intervju. At den sangen der var vel egentlig bare en hyllest til John Lennon og de skulle egentlig ikke være med I katalogen men dere også har jo sanger som du hører I dag og den fortsatt veldig like kul og like aktuell og så det jo også flere generasjoner som tar til seg musikken deres det noen av de låtene Øyvind som du tenkte denne blir en hit I overskuelig fremtid?
2: Altså jeg synes vel jeg var jo ikke med I Leif og kompisene liksom helt fra starten, men det samme jeg hørte Leif og det bandet på radio først da, så må jeg jo si at jeg tenkte, shit, det her var utrolig fint.
1: Hvor var det da, husker du det første gang du hørte det?
2: Jeg var på musikkeskolen I Oslo.
1: Ja.
2: Da jeg hørte første gangen, og da tenkte jeg, wow, dette var flott. Så når jeg da fikk sjansen til å begynne I bandet, så var det veldig kjekt. Og vi ser jo det at hele tiden når vi har vært ute og spilt, så har det vært publikum I alle aldre, som har sunget alt fra Stranddag til Dronningen til Jeg har ikke båt. Og Nei, så utrolig kjekt å få lov til å være en kompis.
1: Du må være rivende det, når det mange generasjoner som samles og høyer på likt.
3: Ja, de kommer jo ofte reisende fra bygd og by. Altså, det lange avstander noen av de har valgt å ta, men det som litt kjekt med den nye runden nå, det jo at vi skal gjøre folken og litt sånn, ikke konserthus, men jo, kanskje litt mer den greia der da.
1: Men hva, kan jeg spørre, hva forskjell det? Hva forskjellen på å stå på en kulturscene typ og være utendørs? Det forskjell for dere som skal stå på scenen?
4: Altså nå gjorde vi jo Blyge her I fire konserter, og der sitter folk med bordene, og det blir en sånn litt annen greie, så vi hadde jo lyst til å teste det på folken. Du får liksom stående, folk litt mer, engasjerer seg på en litt annen måte, så for dette jo låter som passer like godt på en festivalscene på sommeren, som de gjør som lytterne, sittende og lytterne publikum, Det enormt, det merker jo jeg I hvert fall som måtte legge ned alle disse arbeidstimene for å lære meg å dykke I materien. Det jo enormt bra håndverk, sinnssykt bra låter og velskrevet. Og han var jo en fyr som, mye finurlige løsninger, akkorder og modelleringer og ting som jeg aldri hadde kommet på selv. Så jeg tror det varer lenge og at det fungerer enormt bra, for det velgjort. Mm. Han var en enormt bra låtskriver.
1: Ja, det noen, og det gått I arv også hos sønnene.
4: Så, de har fått inn med morsmelk, og de har...
1: ja, de har det. Var ikke lekser, det var det å skrive sanger. Du, vi gleder oss masse vinter. Det starter 5. desember på Folken.
4: På Folken, ja.
1: Og så fortsetter det.
4: Så skal vi, jeg husker ikke helt alle plassene vi skal, men skal I hvert fall I...
2: 22. januar.
4: Da skal vi til...
2: Haugesund.
4: Haugesund, festiviteten. Og så skal vi 5. februar.
2: Kino.
4: Og så 12. februar.
2: Storstova.
4: Yes.
1: og billetter, hvor får vi tag I det?
4: kompisanetilleif.no
1: Før dere går, og helt til slutt, så vi så heldige også at vi skal få lov til å høre dere på Fredvang Arena. Skal du...
4: det så godt at det arena, det fantastisk.
1: Hva sanger skal dere spille?
4: Nei, det jo tidlig på morgenen, eller det ikke for meg. Jeg jo småbarnsfar, så jeg har vært oppe noen timer, men... Kan vi ikke ta morgen herlig da, så får jeg teste det der trynorgelet mitt også litt?
2: Jo, det må vi gjøre.
1: Glemmerne. Da skal dere få lov å rigge dere til, og så gleder vi oss. Tusen takk for besøket.
4: Tusen takk.
2: Veldig kjekt å komme.
5: Nei, faen, det er kan vi stå se? Reisen din her på stranden, kan jeg til, sorry. Det tidlig. Lengst det.

0: Sala.
1: HCB, dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesidene våre på hcpet.no.
2: Det Nora og Synne. Dere hører kanskje at vi bergensere, men på lørdag så vi 100% sidesar. Da skal vi spille mot Åsene på Lyse Arena klokken 15, og det blir toppoppgjør. Og vi ønsker at alle kommer på kamp og støtter oss, sånn at vi kan rykke rett opp til toppserien. Ja. Håper vi ser deg der. Kom på kamp!
3: Kom på kamp!
4: Reime, varme, pump og spa. Du snakker med Anette.
5: Ja, dette ikke gutt.
4: Leger du?
5: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
6: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
7: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
8: www.reimeas.no.
9: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigge, det kom til oss på Foodora også, sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
10: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%. På toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
11: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

stein og byggevarer.

kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for å ha hensatt en annen mann i hjelpeløs tilstand i Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
1: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
0: Reporter Frode Sti. Nærmere 100 norske borgere registrert i Kroatia, der det herjer en stor skogbrann, det bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King varslet av helsedirektoratet om tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var i tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statsforvalteren i Rogaland anbefaler at Statkrafts planer om vindkraft på Møyfjellet i Bjerkreim legges bort. Det kommer fram i et brev til NVE og kommunen, melder NRK. Statsforvalter Bent Høie sier at naturverdiene veier klart tyngst og trekker fram rovfugl, trua naturtyper og det verna Bjerkreimsvassdraget. Kunnskapsgrunnlaget i saken har etter statsforvalterens mening vesentlige mangler. En begjæring om løslatelse av drapssikta i Nærbø-saken ikke tatt til følge, det melder NRK i dag. Kjæresten til Maren Sømme sitter fortsatt varetektsfengslet sikta for drapet. Forsvarer Arvid Sjødin anka til lagmannsretten og deretter til høyesterett, men begge instanser avslo. Sjødin opplyser at han vil diskutere med klienten om de skal anke på nytt. En 19-åring dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter å ha kjørt 165 km i timen i en 80-zone på fylkesvei 44 i H, det melder NRK. Sør-Rogaland tingrett avsa dommen etter at mannen ga en uforbeholden tilståelse. Farten ble målt av utrykningspolitiet i juli. 19-åringen mistet også førerkortet i 27 måneder. Ved inngangen til Preikestolen planlegges et nytt hotell med rundt 100 rom og opp til 55 overnattingsenheter, spa, kulturscene og aktiviteter langs Revsvatnet, det skriver Stavanger Aftenblad. Hotelldirektør Eivind Flod anslår investeringer til 150-250 millioner kroner og ønsker en ekstern reiselivspartner. Planene foreløpig ikke godkjent.

Sam Fender og Olivia Dean, de synger Rain Me In. Og vi så ved klokka fire, fredag 14. august. Og helga din her. Mitt navn Jonas, og jeg skal være med fram til seks. Håper du har det bra. Her Miles Smith.

Ring i kveld minking til vestlig bris. I morgen skiftende skydekke, enkelte regnbyger, nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten og liten kuling på kysten lengst sør, temperaturer rundt 16-17 grader. Søndagen skiftende skydekke, enkelte regnbyger, fra ettermiddagen stort sett oppholdsvær sør for Boknafjorden, nordvest bris, opp i liten kuling på kysten og temperaturer rundt 15-16 grader.

Hotel Walls, det Smith & Tell, 4:30. Statsforvalteren I Rogaland anbefaler at Statkrafts planer om vindkraft på Moifjellet I Bjerkrim legges bort. Det kommer fram I et brev til NVE og kommunen, melder NRK. Statsforvalter Bent Høie sier at naturverdiene veier klart tyngst og trekker fram rovfugl, trua naturtyper og det verna Bjerkrimsvassdraget. Kunnskapsgrunnlaget I saken har etter statsforvalterens mening vesentlige mangler. En begjæring om løslatelse av drapssikta I Nærbø-saken ikke tatt til følge, det melder NRK I dag. Kjæresten til Maren Sømme sitter fortsatt varetektsfengsla sikta for drapet. Forsvarer Arvid Sjødin anka til lagmannsretten og deretter til høyesterett, men begge instanser avslo. Sjødin opplyser at han vil diskutere med klienten om de skal anke på nytt. En 19-åring dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter å ha kjørt 165 km I timen I en 80-zone på Fylkesvei 44 I H. Det melder NRK. Sør-Rogaland tingrett avsa dommen etter at mannen ga en uforbeholden tilståelse. Farten ble målt av utrykningspolitiet I juli. 19-åringen mistet også førerkortet I 27 måneder. Ved inngangen til Preikestolen planlegges et nytt hotell med rundt 100 rom og opp til 55 overnattingsenheter, spa, kulturscene og aktiviteter langs Revsvatnet, det skriver Stavanger Aftenblad. Hotelldirektør Eivind Flod anslår investeringer til 150-250 millioner kroner og ønsker en ekstern reiselivspartner. Planene foreløpig ikke godkjent.

0: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båtere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så.
1: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnesund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

Ruben, Miriam Bryant, der du brent vår bro. Inn I ettermiddagsrøsje, fredag, jeg håper du klar for helg. Det har jeg vært I noen timer nå, men jeg skal fortsatt holde følge fram til seks. Og da blir det mer god musikk selvfølgelig, nå ser jeg neste stopp Roxette.

stort sett skyet med enkelte regnbyger akkurat nå, kan også hende torden. I kveld meldes oppholdsvær og perioder med sol. Sør- og sørøst bris, på kysten opp I liten kuling, I kveld minking til vestlig bris. I morgen skiftende skydekke, enkelte regnbyger, nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten og liten kuling på kysten lengst sør, temperaturer rundt 16-17 grader. Søndagen skiftende skydekke, enkelte regnbyger, fra ettermiddagen stort sett oppholdsvær sør for Boknafjorden, nordvest bris, opp I liten kuling på kysten og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Finne her.
1: Det Nora og Synne.
0: Dere hører kanskje at vi bergensere.
1: Men på lørdag så vi 100% sidesar.
0: Da skal vi spille mot Åsane på Lyse Arena klokken 15. Og det blir toppoppgjør.
1: Og vi ønsker at alle kommer på kamp og støtter oss. Sånn at vi kan rykke rett opp til toppserien.
0: Ja. Håper vi ser deg der.
1: Kom på kamp!
0: Kom på kamp!
2: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaren Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.
3: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevar til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarbyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Teddy Swims med Mr. Know It All inntre fredagen våres. Da skal vi nærme oss en nyhetsoppdatering her. Klokka blir fem, men før det litt svensk musikk fra Jakob.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene etterlyst etter at tre menn skal ha blitt holdt fanget I et kontorlokale og utsatt for vold på Lindeberg I Oslo. Pengekrangel et mulig motiv.
1: Det har vært et økonomisk mellomværende mellom en av de siktede og alle fornærmede opplyser politiet. Naboen forteller at de oppdaget en mann som ropte på hjelp mens han lå på en gressplen på Lindeberg I Oslo med gaffateip rundt det ene håndleddet. Tre menn I 30-årene siktet.
0: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann pågrepet av Oslo-politiet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet I en bil I Bærum. Det var flere smykker I bilen, og politiet mistenker derfor at det flere offre. Popstjerna Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme, melder flere medier. Portugals José Carlos Pinto sier at han ikke skjønner begrunnelsen til at treneren hans, Gjert Ingebrigtsen, ikke får akkreditering under friidretts-EM I Birmingham. Han sier han selv blir et offer siden han ikke får ha treneren sin til stede. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statsforvalteren I Rogaland anbefaler at Statkrafts planer om vindkraft på Møyfjellet I Bjerkreim legges bort. Det kommer fram I et brev til NVE og kommunen, melder NRK. Statsforvalter Bent Høie sier at naturverdiene veier klart tyngst og trekker fram rovfugl, trua naturtyper og det verna Bjerkreimsvassdraget. Kunnskapsgrunnlaget I saken har etter statsforvalterens mening vesentlige mangler. En begjæring om løslatelse av drapssikta I Nærbø-saken ikke tatt til følge, det melder NRK I dag. Kjæresten til Maren Sømme sitter fortsatt varetektsfengslet sikta for drapet. Forsvarer Arvid Sjødin anka til lagmannsretten og deretter til høyesterett, men begge instanser avslo. Sjødin opplyser at han vil diskutere med klienten om de skal anke på nytt. En 19-åring dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter å ha kjørt 165 km I timen I en 80-zone på fylkesvei 44 I H, det melder NRK. Sør-Rogaland tingrett avsa dommen etter at mannen ga en uforbeholden tilståelse. Farten ble målt av utrykningspolitiet I juli. 19-åringen mistet også førerkortet I 27 måneder. Ved inngangen til Preikestolen planlegges et nytt hotell med rundt 100 rom og opp til 55 overnattingsenheter, spa, kulturscene og aktiviteter langs Revsvatnet, det skriver Stavanger Aftenblad. Hotelldirektør Eivind Flod anslår investeringer til 150-250 millioner kroner og ønsker en ekstern reiselivspartner. Planene foreløpig ikke godkjent.

0: stort sett skyet med enkelte regnbyger akkurat nå, kan også hente torden. I kveld meldes oppholdsvær og perioder med sol. Sør- og sørøst bris, på kysten opp I liten kuling, I kveld minking til vestlig bris. I morgen skiftende skydekke, enkelte regnbyger, nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten og liten kuling på kysten lengst sør, temperaturer rundt 16-17 grader. Søndagen skiftende skydekke, enkelte regnbyger, fra ettermiddagen stort sett oppholdsvær sør for Boknafjorden, nordvest bris, opp I liten kuling på kysten og temperaturer rundt 15-16 grader.
1: Ja, du jo også trommes på ja. Leishåren,
2: ja. Ja, av og til I hvert fall.
1: Av og til.
3: Ja.
2: Ja, jeg vet sånn, han kan du bruke til alt.
3: Ja, potet.
2: Han potet, ja. Så han, han spiller trommer, han rapper, han liksom, han danser.
3: Jeg står og myter pynt.
2: Eye candy.
3: Ja, med kragen opp.
1: ja, det må du ha neste gang.
3: Ja, ja, ja.
1: Men hjemme I veis også, det kragen opp.
2: Ja, det kragen opp.
3: Det kragen opp.
1: Og de brillene, de Clint Eastwood-brillene.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men ja, sorry. Ja,
2: så, nei, det den der sommerfeelingen. Det sommervipen, sant? Ja. Det pikéen, det det der der, så så det ikke noe sånn stort tema på sangen, det, var, det mer en vibe, det mer en følelse, føler jeg.
1: Ja.
2: Altså, jeg lagde den biten, og så det bare sånn, vet du hva, fader, dette her, og så ble det bare fett, så ja, ja, men får du gi det ut da.
1: Kult.
2: Så hymmer han på plader.
1: Og det vi glad for, plader var jo, eller jo veldig kul inn og sjekke den ut, hvis ikke ja, du har hatt den enda. Jeg regner med de fleste har det.
2: Men jeg ser at, det, vet du hva, vi streamer ganske godt. I løpet av sommeren også gikk jeg inn og så sånn, for vi ligger liksom på sånn kanskje 20 000 månedlige lyttere. Jeg har liksom vært en sånn standard for kriminell kunst. Og så bra, 20 000 unike lyttere I måneden. Da jeg stolt.
1: 20 000
2: da det
1: sånn, som velger wow, alle
2: dere. Da føler jeg meg, da tar jeg kragen opp.
1: Det nesten færøyene. nesten hele færøyene.
2: Det nesten hele færøyene. Men vet du hva? I løpet av sommeren også bikker vi 50 000 månedlige.
1: Det færøyene det. Det fantastisk.
2: Så det, ja. What the fuck?
1: Ja, men 50 000, det mye.
2: Det sykt mye.
1: I hvert fall når man har det så mye tilgjengelig. Det så sykt mye tilgjengelig. At, men det at
2: ja, så jeg tror den plader, jeg tror folk ville ha litt sånn der sommerrap fra Stavanger tydeligvis. Så det med bikka liksom, det med persa. Så, da, så det var en sinnssykt deilig følelse. Og litt sånn, what? Så da, vi må jo bare fortsette å lø på. Og nå sitter jeg og holder på med en julesang. Da kommer jeg opp og masse på det grøy.
1: Ja, ja, men det har du
2: alltid gjort. Og der skal man ha med sånn barnekor.
1: Åh, det det fint når de synger.
2: Det kommer til å bli... Ja, ja, dette ble, det blir helt rått
1: ja,
2: Men det blir ikke kragen opp, det blir litt mer sånn kragen ned
1: Ja, ja, men skamfett juleparty Det lover kragen opp på det partiet
2: Ja, ja, ja, på voksen showet Da kjører kragen opp
1: Ja, dette var kult hvis noen barn kom med kragen opp
2: det, det Jeg håper jo det
1: Ja, det kult Vi gleder oss mest, vi må jo inn og streame Inn og høre kragen opp, den skal du få høre nå Uansett her på radioen Og så, ja, gleder vi oss Høst da, skjer noe der? Vi har et minutt igjen
2: også. Ja, ja, vet du hva? Nå vi jo I gang, da kom en EPT Altså, vi ble så gira nå I sommer Vi har lagt så mye musikk, vi har nesten ikke spilt konserter
1: Nei
2: Så vi har bare liksom vært I studio og lagt musikk Så det kom en EP nå ganske snart som, Nå har vi liksom gitt ut litt sånn koselige sommermusikk Og litt sånn kragen opp Nå kommer det litt sånn Litt mer sånn tøffe, litt ja. Sånn hardere, mørkere EP I løpet av høsten.
1: Litt back to the roots.
2: Litt mer tilbake til sånn, fordi med, altså, du har mange følelser som menneske, og når du sitter og skriver musikk, så blir det til at du på en måte tapper inn på alle de følelsene. Og av og til så får du liksom, har du lyst til å se litt mer ifra, og du har lyst på litt hardere beats. Så det gleder jeg meg sinnssykt til, å gi ut noe litt sånn, og det ikke sikkert det for alle. Det kan godt være. Jeg tror ikke det radiomusikk på samme måten.
1: Spiller han for det.
2: Men du spiller jo også. Ja, ja. Det setter vi veldig pris på. Jeg synes jo det så sinnssykt fett når du har fått deg inn på Aftenball. Nå hører jeg jo hele episodene.
1: Nå har jeg ikke tid å snakke mer om det, men jeg skulle gjerne hørt mer om det.
2: Du får ta det etterpå.
1: Skal vi høre sangen?
2: Vi hører sangen, let's go.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt, da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Helt fantastisk! Helt det gjør du! Han har vann rett i trøyne på alle, og det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Dadi, jeg spiller Beck, jeg nummer 16 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Moss her på stadion. Kampen den blåses gang klokka 4, så kom og se oss, gutta i rødt og hvitt sammen. Sammen skal vi skape magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Moss på hjemmebane nå på lørdag klokka 4. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg plass på tribunen nå.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka Event-biler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden? Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
6: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Somber sin home wrecker hører vi her når klokka slår 5:30. Statsforvalteren I Rogaland anbefaler at Statkrafts planer om vindkraft på Møyfjellet I Bjerkrim legges bort. Det kommer fram I et brev til NVE og kommunen, melder NRK. Statsforvalter Bent Høie sier at naturverdiene veier klart tyngst og trekker fram rovfugl, trua naturtyper og det vernet Bjerkrimsvassdraget. Kunnskapsgrunnlaget I saken har etter statsforvalterens mening vesentlige mangler. En begjæring om løslatelse av drapssikta I Nærbø-saken ikke tatt til følge, det melder NRK I dag. Kjæresten til Maren Sømme sitter fortsatt varetektsfengslet sikta for drapet. Forsvarer Arvid Sjødin anka til lagmannsretten og deretter til høyesterett, men begge instanser avslo. Sjødin opplyser at han vil diskutere med klienten om de skal anke på nytt. En 19-åring dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter å ha kjørt 165 km I timen I en 80-zone på fylkesvei 44 I H, det melder NRK. Sør-Rogaland tingrett avsa dommen etter at mannen ga en uforbeholden tilståelse. Farten ble målt av utrykningspolitiet I juli. 19-åringen mistet også førerkortet I 27 måneder. Ved inngangen til Preikestolen planlegges et nytt hotell med rundt 100 rom og opp til 55 overnattingsenheter, spa, kulturscene og aktiviteter langs Revsvatnet, det skriver Stavanger Aftenblad. Hotelldirektør Eivind Flod anslår investeringer til 150-250 millioner kroner og ønsker en ekstern reiselivspartner. Planene foreløpig ikke godkjent.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
2: Är det där Kribla och hans botningsspelle? 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det det för. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt ett med god?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
2: Ja.
4: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
5: Men nå
6: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
7: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok. 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så, ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så...

stort sett skyet med enkelte regnbyger akkurat nå, kan også hende torden. I kveld meldes oppholdsvær og perioder med sol. Sør- og sørøst bris, på kysten opp I liten kuling, I kveld minking til vestlig bris. I morgen skiftende skydekke, enkelte regnbyger, nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten og liten kuling på kysten lengst sør, temperaturer rundt 16-17 grader. Søndagen skiftende skydekke, enkelte regnbyger, fra ettermiddagen stort sett oppholdsvær sør for Boknafjorden, nordvest bris, opp I liten kuling på kysten og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.

Kamastrias og Kjartan Lauritzen sin friskis, så vi på vei ut av ettermiddagsrushet inn I helg for min del, og mitt navn Jonas, så håper vi to snakkes igjen på mandag. I mellomtida, nytt helga.

0: Her VG-nyhetene. Turisme kan stå bak skogbrannene i Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme i Norge.
1: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen er mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
0: Reporter Frode Sti. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne i Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Mannen som siktet for å ha hensatt en annen mann i hjelpeløs tilstand i Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Danmarks natur- og dyrevelferdsminister Christian Røyberg Madsen får massiv kritikk for at han holdt en pressekonferanse med en død ulv foran seg på bakken. Ulven hadde blitt felt etter at den oppsøkte folk i private hager, og pressekonferansen kritiseres som unødvendig og amerikansk inspirert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: 100% tilgang med den har hört.
1: Yeah, double up!

0: Da-da-da-da-da.
1: Her VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringstoppen Brian Thompson utenfor et hotell i New York i 2024. Han både tiltalt for drapet og for forfølgelse i forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld i begge sakene. En mann i 30-årene etterlyst etter at tre menn skal ha blitt holdt fanget i et kontorlokale og utsatt for vold på Lindeberg i Oslo. Pengekrangel et mulig motiv.
2: Det har vært et økonomisk mellomværende mellom en av de siktede og alle fornærmede, opplyser politiet. Naboen forteller at de oppdaget en mann som ropte på hjelp mens han lå på en gressplen på Lindeberg i Oslo med gaffateip rundt det ene håndleddet. Tre menn i 30-årene siktet.
1: Reporter Frode Sti. Danmarks natur- og dyrevelferdsminister Christian Røyberg Madsen får massiv kritikk for at han holdt en pressekonferanse med en død ulv foran seg på bakken. Ulven hadde blitt felt etter at den oppsøkte folk i private hager, og pressekonferansen kritiseres som unødvendig og amerikansk inspirert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: kjerkskilling, noe som også er catchy, er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi I tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet blir
1: til by! Hva for en artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

0: Her VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han skjøt helseforsikringsstoppen Brian Thompson utenfor et hotell i New York i 2024. Han både tiltalt for drapet og for forfølgelse i forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld i begge sakene. Tarmkreft nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne i Norge, viser en studie fra Oslo Universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år mer enn halvert siden 1996. Turisme kan stå bak skogbrannene i Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme i Norge.
1: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen er mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
0: Reporter Frode Sti. Denne helga blir en ny sommerhelg på Sør- og Østlandet. Temperaturene kommer over 25 grader. I resten av landet blir det grått og vått. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi I tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel I merkevarerbyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian!

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Helgens utvalgte.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Hallo, hallo, hallo, hallo, og riktig god fredagskveld. Endelig klokka 10, og vi klar for Radio Bingo. Tre runder, som alltid. En, to og tre rekker i hver av rundene. Og du har alle taler som ble lest opp, og når du har alle vannrett, så du en rekke. Når vi spiller om to og tre rekke, så må de være inn forbi samme innringet felt. Der er seks felt på brettet, og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Det står til venstre på tvers hvis du kjøpte brettet på en utsalgsplass. Hvis du kjøpte på nettet, så står det oppe til høyre. I begge tilfellene noen små tal. De taler der, de trenger vi når du ringer bingo på 51 66 50 40. Talongnummer altså, og hva tall du fikk bingo på. Jep. Omgang nummer 1, en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner. Vi er i gang med kveldens første tal, som er 4. Enkel 4. Tolv. En, to. Førtini. Fire, ni. Femtioåtta. Fem, åtta. 6. Enkel 6. 55. 5, 5. 63. 6, 3. 61, 61, 67, 67, 40, 4, 0. 75, 75, 54, 54, 22, 22. 39, 39, 16, 1, 6. Det ringer telefonen. Vi sjekker kveldens første bingo.

Jorunn Braut åpner opp I kveld med en rekke på det nest siste tallet vi hadde, som var tallet 39. Etter 39 hadde vi tallet 16, som det var for sent på en rekke. Tallet 39, der står det altså en rekke, som hos Jorunn Braut på brettet, som hadde kjøpt på Rema 1000 på Glepp.

Jorunn Braut, du kveldens første vinner, og navnet ditt det første på premielister til Anne Giske i kveld. Eirikka, bingo betaler 39, etterpå så hadde vi altså tale 16. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal to rekke inn forbi samme innringerfelt. 500 kroner spiller vi om, og tale det blir 70. 7-0. Tjue seks, to seks, nitti, ni null, femti, fem null. Fyrtifem, fire, fem, syttito, sju, to, femtiseks, fem, seks. Fyrtien, fire, en, tjueen, to, en, sekstiåtte, seks, åtte. 82, 8, 2. 52, 5, 2. 17, 1, 7. 36, 3, 6. 48, 4, 8. 66, 6, 6. 19, 1, 9. 80, 8, 0. 11, 1, 1. 44, 4, 4. 9, enkel 9. 32, 3, 2. 69, 6, 9. 74, 7, 4. 85, 8, 5. 64, 6, 4. Telefonen ringer med sjekkebingo.

Hans Johansen, retorikker, fikk det på tallet 85, som var det nest siste tallet vi hadde. Etter 85 så hadde vi tallet 64, som da for sent. Har du retorikker på 85 eller tidligere, så må du ringe. Hans Johansen har kjøpt rett hos Circle K i Åsedalen.

Hans Johansen, det blir to brett på deg. Du må sende inn brettet, og så skal du ha to trøstepremier fra oss. For vi fikk telefon ifra Merete Høyland med to rekker på tallet 69, som to tall tidligere. Etter 69 så hadde vi 74, 85 og 64. Merete Høyland hadde jo brettet hos Circle K på Nærbø.

Merete Høyland, du ved navn to rekke, altså på tallet 69, og etter at Merete fikk bingo, så hadde man altså tallet 74, 85 og 64. Vi fortsetter på samme arke, vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 1000 kroner, og vi krysser på tallet 37. 3-7 65 6-5 24 2-4 23 2-3 5 Enkel 5 83 8-3 59 5-9 51 5-1 10-1-0 88 8-8 47 4-7 18 1-8 20 2-0 Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

da står det Merete Høyland to ganger I premielister til Anne Giske først med 500 kroner på to rekke og så 1000 kroner på tre rekke. Det må kalles en god start på fredagskvelden. Vi blar om til neste spill, der vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Vi starter med tale 29. 2-9.

Sissel Thorsten har en rekkapital 21, som er neste starttallet vi hadde. Det betyr tallet 49 som kom etterpå, da for sent på en rekke. 49 for sent, 21 eller tidligere, så må du ringe. Sissel Thorsten hadde ikke brettet på nett.

Sissel Thorsen. Det blir to brett på deg når du sender inn brettet. For vi fikk telefon i Forture i Fiskebæk, som har en rekke på tallet 30, som er tallet før 21, som Sissel Thorsen fikk en rekke på. Det blir altså, Eirika står på tallet 30 hos Ture Fiskebæk, som hadde kjøpt etter hos Circle K på Nærbø.

0: Dreyfus Quebec, du Avignon, Leirika, runde to. Bingo på tallet 30. Etter du fikk bingo, så hadde vi altså tallet 21 og tallet 49. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal ha to rekke innenfor samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet 35. 3, 5.
1: 60N 6N
0: 68, 28. Det ringer telefonen med sjekken.

Reidar Hansen, Tor Rekke, fikk det siste oppløste tall som tallet 78. Etter 78, skulle jeg mest si. Det var jo ikke noe etter 78. Det jeg skulle si, det var at Reidar Hansen hadde kjøpt etter hos Rema 1000 på Klepp. Hvis du sender med Tor Rekke, så må du ringe.

For en drøy gang I kveld så fikk vi telefonen fra Sissel Thorsen, som også hadde to rekker på tallet 78, det samme som Reidar Hansen. Sissel Thorsen hadde ikke brettet på nett. Her du, setter du med to rekker, så må du ringe.

ny telefon. Denne gangen er fra Henning Evertsen, som også hadde bingo. To rekker for tallet 78, hadde ikke brettet på Europris på Sola. I øyeblikket så står vi altså med tre, Reidar Hansen, Sissel Thorsen og Henning Evertsen. Har du to rekker, så må du ringe.

Den fjerde telefonen kom ifra Marit Østensen, som også hadde bingo. Tor ikke betalte 78, hadde jo rett på Circle K på Hana. Vi altså fire som alle har bingo betalte 78, men vi skal ha litt tid til å se om det flere som melder seg på

Det er ikke så ofte vi har fire vinnere, men det har vi på to rekker her I kveld. Det Reidar Hansen, Sissel Thorsen, Henning Evertsen og Marit Østensen. Alle fire deler de to rekkene, det blir 150 kroner til hver. Alle hadde bingo på tallet 78, som det siste opplyste tallet, sånn at når vi nå går I gang og skal spille tre rekker på samme arke, vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 1500 kroner og krysser på tallet 31. 3-1. Femtini. Åtta fyra. Trettifyra. 55. 33. 7. Enkel 7. 58. 58. 65. 65. 86. 86. 79. 79. 18. 18. 75. 75. 44. 44. 81. 81. Og der ringer telefonen med sjekken straks tilbake.

en av de fire som vant to rekke. Han manglet to tall på tre rekke. Og han, det var Henning Evertsen, og nå fikk han altså det siste tallet han trengte, det var tallet 75. Det betyr det er to tall som da blir for sent. Det er tallet 44 og tallet 81. 44, 81 er for sent. 75 eller tidligere er det som gjelder. De 1500 kronene står altså på tallet 75 hos Henning Evertsen med brett ifra overpris på Sola. Skal du gjøre noe med det, så må du ringe nå.

0: Alle som vinner må sende inn brett med navn og kontonummer på. Hvis du blitt slått ut og skal ha brett som trøsterpremie, så må du skrive navn og adresse. Eller hvis du skal få det digitalt, så må du skrive e-postadressen, den får vi jo, men vi må også ha mobilnummer da. Skal du sende inn brettet, så kan du sende det i posten, da står adressen på fremsiden, eller du kan ta en e-post til oss på å ta bilder av alle fire sidene av brettet, og la bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du ikke bretter på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt, det får du spørsmål om. Henning Evertsen, du delte de to rekkene med tre andre, men på de tre rekkene, de deler du ikke med noen. 1500 kroner, de skal til bare deg, så du kan plusse det på de 150 som du vant på to rekker. Og med det så har Henning Evertsen sett punktum for omgang nummer to, og vi blir om til neste spill, der vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 5000 kroner. Så har vi jackpotten vår, som jevnt og trutt stiger med 1000 kroner hver vega. I kveld er det 97 000 kroner, og hvis du vinner de 5 000 kronene på kveldens lykketall, så skal du altså ha 97 000 kroner i tillegg. Det er noe som merkes. Kveldens lykketall, det skal Anne Giske trekke nå. Du må ikke krysse navn når man leser det opp, bare husk det. Anne Giske, hva blir det magiske tallet i kveld?
1: 24.
0: 24 er kveldens lykketall. Ok, vi starter i den andre enden. Hadde mest sagt, vi starter med en rekke og krysser på tallet 35. 3, 5. Femti, fem, null, tjueåtte, to, åtte, sekstiåtte, seks, åtte. Fire, enkel fire. Tjuefem, to, fem. Førti, fire, null. Sekstiseks, seks, seks. Tolv, en, to. Åtta, enkel åtta. Åttioåtta, åtta, åtta. Fyrtiosex, fyra, sex. Det ringer telefonen. Vi sjekker om det er en rekke.

Jenny Seacoak har en rekke på det siste oppløste tallet som tallet 46. Det betyr, hvis du har en rekke, så må du ringe. Jenny Seacoak hadde ikke brettet hos Mix Favoritt I Egersund.

Renée Seehaug te hefwn eirecha her i runde 3. Bingo på siste oppløste tal som var tale 46 på brett for mix favorit i Egersund. Då ska vi fortsätta. Vi ska to rekke som begge to må være innenfor samme innringa felt. Vi spiller om 500 kroner og talet nå 86. 86. Fyrtiotvå, fyra, två, fyrtiosju, fyra, sju, fem, enkel fem. Nitti, ni, null. Trettisju, tre, sju. Elve, en, en. Syttisju, sju, sju. Åttisju, åtta, sju. Sju, enkel, sju. Tjue sju, to sju. Sytten, en sju. Trettitre, tre, tre. 56, 5, 6. 43, 4, 3. 81, 8, 1. 32, 3, 2. 69, 6, 9. 14, 1, 4. 48, 4, 8. 13, 1, 3. 38, 3, 8. 58, 5, 8. 6, enkel 6. 19, en 9. 72, 72. 51, 51. 73, 73.
Nye. Enkel ni. Åtte fire. Åtte fire. Det ringer telefon, og vi sjekker bingo.

Trond Hansen har to rekker på tallet 9. Det nest siste tallet, og det betyr at tallet 84 da for sent på to rekke. 84 for sent, 9 eller tidligere, så må du ringe. Trond Hansen har kjøpt dette på nett.

Jan Hansen, du er vinner av Dorekke her I runde 3. Navnet ditt står klart og tydelig I premielister. Dorekke, 500 kroner, bingo betaler 9. Etterpå så hadde vi altså tallet 84. Da skal vi spille 3 rekker. Vi skal spille om 5000 kroner. Det det sikre. Og så det altså jackpotten. Som 97.000 kroner og blir utløst på tallet 24 som ikke godt sier han I riske ok, 84 var det siste vi spiller 3 rekker og krysser på tallet 65 30 3 0 55 55 22 2 2 44 4 4 71 7 1 62 6 2 36 3 6 26 2 6 60 6 0 89 8 9 34 3 4 74 7 4 45 4 5 64 Største litt for akkurat når jeg sa 64 så begynte telefonen å ringe. Vi sjekker den.

Vi spiller fortsatt tre rekke. Vi skal følge et av de seks feltene. Vi spiller om 5000 kroner, eller jackpotten I tillegg. To siste taler vi hadde var tallet 45 og tallet 64. 64. Og så krysser vi på tallet 60N. 6N. Tjue. To. Null. Femtifire. Fem. Fire. Syttiseks. Sju. Seks. 80 8 0 49 4 9 82 8 2 Det ringer telefonen. Da sjekker vi om det krav på 5000 kroner straks tilbake.

Magnitu har tre rekke effekter på tallet 80. Etter tallet 80 så har vi hatt to tall som da for sent på tre rekke av 5000 kroner. Det tallet 49 og tallet 82. 49 og 82 for sent. 80 eller tidligere, da handler det om 5000 kroner. Samme øyeblikk hos Magnitu på brettet i forsøkel K på Hana. 80 eller tidligere, du må ringe.

Magne, du gratulerer. Du har vunnet 5000 kroner på denne fredagskvelden. Det ikke verst avslutning på en fredagskveld. Hvis du sender inn brettet, så pengene dine i løpet av onsdag ettermiddag med ubetalte premier på onsdag ettermiddag på konto enten på dagen eller på torsdag morgenen. Magne Thu med brett fra Circle K på Hana setter altså punktum med å vinne 5000 kroner. Vi sier takk for fulle. Tusen takk til alle som var med og spilte bingo i kveld. Her i studio våre Anne-Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake fredag om en vega. Nå det fortsatt fine fredagsspill, riktig god helg. Etter oss nå så kommer alt for god. Takk for nå og ha det godt.

var som en drøm alt jeg så. Var de fiender, de fattige små? Fremmede vel, men mennesker som oss. Mennesker som oss.

jo rasjoner, men var magre som siv. Men svar med deg ærlig, skulle vi berge liv? Nei, det dine fiender, om de i nød. Hva angår det deg, deres liv?

Ja, kjære lyttere, endelig så var det fredag igjen, det duket for ny nattsending her på J-radioen med påfølgende radioer. Og hjertelig, hjertelig velkommen til jo hver en av dere, det vet dere jo alt om ifra tidligere av. Vi håper dere får en hyggelig aften i dag alle sammen, og koser oss med mange hyggelige lyttere, og mye fine og gode musikk, det skal vi også ha underveis forhåpentligvis. Vi kan jo repetere telefonnummer, skal vi bare gjøre det, det gjør vi. Nummer til sentralbordet 51 97 92 00. Der kan du ringe inn og svare på oppgaver, sende på hilsener, ønske deg en melodi og det som måtte fylle med. Og jeg ser at jeg kom til en del melodi allerede, så det ikke om å gjøre å være for sene på den biten der. Så kan vi se om vi klarer en 25-30 i dag, og skal vi gjøre det? Ja, det helt opp til deg der, vet du, så bare hiver du på telefonen. Tekstmeldingen, det kan du også benytte deg av. Kodeordet, det studio. Lag et mellomrom. Meldingen din, navnet ditt. Adresse, full pakke. Send deg 2199. Nummeren her til studio, det 51 66 50 40. Da kan vi jo egentlig bare begynne med et lite inngangsspørsmål, skal vi ikke gjøre det. Så går vi direkte til sentralbordet, så har vi roen på det. Og vi skal ha datoen 9. august. Det ikke lenge siden det var. Ja, ja, dagene går fort, så litt grann er det jo. Men 9. august, det det hele du får å lure på. Og jeg lurer jo på hva det første du tenker på når du hører dette. Det undres meg svært mye på. Mer sang og musikk, det skal vi ha, så skal vi ta noen hilsener og litt sånn småplukk etterpå.

0: Åge Aleksandersen og sambandet var jo dette her, i lag med Trondheims solist greier. Det var det vi hadde med oss her da. Da skal vi vel gjerne ta med oss neste innringer og si hallo, hallo.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, ja. Hvem har vi fått med nå, sånn midt i natten?
1: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut har vi fått med oss, ja. Ja, hvordan ligger man med svaret?
1: Ja, det var Tokyo.
0: Tokyo? Hvor har du fått Tokyo ja. Ifra?
1: Jeg vet det, Søren. Det var han som sa det var det.
0: Mm, det bare dukte opp, liksom.
1: Hæ?
0: Ja, det bare dukte opp, ja.
1: Nei, han sa i hvert fall det var det.
0: Ja. Du vet, uke så har vært nå, så har det jo vært en del politiske aktivitet i Arendal.
1: Okay.
0: Der de norske politikerne var samlet til konferanser det ene med det andre, og der har de hatt hele 2200 møter i den uka som har gått, ja. Og det visste Sissel Jensen at de hadde hatt, og hun har fått det med seg.
1: Mm.
0: Det må være en høy møter det å gå på vår vega, må det ikke vel?
1: Mm.
0: Du, all verden, det var godt vi ikke var der, var det ikke vel? Vi hadde jo ikke hatt helsa til det der, hadde vi vel?
1: Nei.
0: Men jeg har skrevet deg opp, har du en ønske om å bli med det samme slengen, eller hvordan ligger man?
1: Ja, jeg tenker bare av siste dans, jeg kommer ikke på noen andre i fart.
0: Ja, akkurat det du gjør, vet du. Ja. Men da er jo det notert, vet du.
1: Ja.
0: Så da får jeg si takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helge videre.
1: Ja, jeg må sende en helse til dere i studio, og så Eide Pauline,
0: ja, det må
1: og god sending vi gjøre.
0: Da har vi fått det til.
1: Ja.
0: Ja, men det er helt greit, det er det.
1: Ja.
0: Da må dere kose dere og ha en herlig helge videre.
1: Ja, takk for det. Ha det.
0: Ha det. Ja, det var Jorunn Braute. Som hadde en ønskemelding også her, så det er jo bare å ringe inn til sentralbordet, det vet du. Da har noen minutter å ringe igjen på inngangsspørsmålet, som da var 9. august. Hva er det første du tenker på når det er at du hører det? Det var det vi lurte på. Og så får vi ta litt grann av sang og litt musikk, og så får vi jo ja, ta noen hilsener og litt nyheter og det som måtte hulle med. Da skal vi ha med oss Torleifs, ja. Det er sannelig ikke ofte at de synger engelsk, men akkurat nå så gjør de det. Og den melodien som svenske Torleifs da skal ta med seg underveis, den heter så mye som Just Walking in the Rain med Torleifs.

0: En god og gammel fra Torleifs, dette her. Ja, vi hørte jo at denne var jo litt gammel, gjorde vi ikke det? Det var ikke den vanlige vokalisten som vi vant med som sang her, men I alle fall, det var Torleifs med Just Walking in the Rain, ja. Da kan vi ta litt grann av nyheter, skal vi gjøre det. Renten den holdes uendret. I sommer har prisveksten falt og vært lågere enn ventet. Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy, sier sentralbanksjef Ida Volden Bakke. Norges Bank de besluttet torsdag å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp på grunn av fortsatt høy prisvekst. Ja. Det viktigste budskapet fra prognosene det jo at vi uansett ikke ser for oss en stor rentenedgang I året fremover. Så det ser ut som renta vil bli noenlunde stabile på rundt 4-tallet. Ja, ja, ja. Så var det dette med bil da. Bil dundret inn I apotek. En dame I 50 år siktet for uaktsom kjøring etter at en bil kjørte på tvers under vinduet og inn på et apotek I Sarpsborg. På vei inn I apoteket så traff hun også andre biler på parkeringsplassen. En kunde, en mann I 50 år, fikk lettere skade etter hendelsen, og det samme gjorde føreren av bilen også. Politiet har tatt beslag I bilen som skal undersøkes I løpet av veka, og planlegger da å avhøre denne dama I løpet av neste uke. Og så var det jo siste punktet på nyhetene for I kveld. Nye båter, de skal stanse av smuglere. Tolletaten, de advarer om at Norge kan bli et transittland for narkotikasmuglere på grunn av den lange kystlinjen og mange havner som vi har. Fire nye hurtiggående patruljebåter skal styrke kontrollen til sjøs, første I Oslofjorden. Og båtene, de utstyrt med opp til 1500 hestekrefter, og toppfarten, den ikke det kjimste av den, det går unna 60-80 knop. Tolletaten har beslaglagt over 70 millioner brukerdoser kokain I perioden 23-25. Mye av dette har kommet via sjøveien. Og smuglerne de kan bruke blant annet en konteinere og GPS-merke narkotikapakker som dumpes I sjøen, og så henter en det da med mindre båter. Så her var det forsøk da på å prøve å få stoppet dette med fire nye båter, med en hastighet på 60-80 knop, ja. Til sammenligning så går jo Vestamaranen rundt A27, og vi synes det fort. Dette må jo være dynende fort. Sånn, nå har jeg åpnet for deg også.
1: Ja.
0: Nå du med.
1: Nå jeg med.
0: Kan du få den lappen der?
1: Ja, takk og takk.
0: Og da hadde vi jo et inngangsspørsmål, ja. 9. august, ja. Vi har fått inn mange forslag her, vi har jo det.
1: Ja.
0: Ja, Sissel, hun hadde faktisk alt korrekt også, hun.
1: Hadde du det, ja?
0: Ja.
1: Du var flinke.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja. Vi har jo fått inn en heile haug med forslag.
0: Ja, men nå må jeg høre.
1: Ja, nå skal du få høre. Det var urfolkdagen.
0: Ja.
1: Whitney Houstons børsdag. En internasjonal dag. Samisk nasjonaldagen. Atombombing av Nokasaki I 1945, Ivar Aasens fødselsdag og Nils Henrik Abel fødselsdag.
0: Det jo fantastisk.
1: Ja, mange gode forslag.
0: Mm.
1: Ja da, så det jo vi fornøyde med.
0: Da du spent på hva jeg har på lappen da.
1: Ja, nå vil jeg høre hva du har på lappen.
0: 9. august, dette noe som skjer hvert eneste år. Og vi skal tenke på Tove Jansson, har du hørt om henne?
1: Nei.
0: Hun var bursdag på den dagen der.
1: Skal si.
0: Og da feirer Mumifans den fantastiske verden skapt av Tove Jansson. På denne datoen, den 9. august, utgir Arabia noen ganger en ny limited edition Mumikopp. Koppen de selges kun på denne dagen, og produsert I begrenset opplag. Denne dagen kalles derfor Mumidagen. Og markerer Tove Janssons bursdag. Inntil nå så det fem kopper som har blitt utgitt på denne dagen her. Og den første Mumidagen-koppen, den kom ut i 2018, nummer to i 2021, den tredje i 2023, og den fjerde i 2024, den femte i 2025, og så nå i 2026. Ingen billige kopper heller, er det for så vidt. De koster mellom 246 til 329 kroner. Og Mumidagen, 2026-koppen, den er litt dyrere, 429 kroner. Og så har de også jubileumskoppen for kjærlighet, 30 år, den koster også 429. Vanlige klassiske kopper, de koster gjerne fra 279 til 289 kroner. Den godeste er Tove Jansson, hun er født 9. august 1914, død 27. juni 2001 ifra Helsingfors. Så hun er rett og slett hjernen bak mumikopperne.
1: Ja.
0: Og det er jo samleobjekt for de som måtte like Mumidalen og det som måtte fylle med.
1: Ja. Du vet at det er jo en sikkert tante til som liker veldig godt mumi.
0: Jaha, har du kopp?
1: Ja.
0: Ja, går det.
1: Ja, ja.
0: En heil gjeng av de.
1: En heil gjeng.
0: Ja.
1: Ja, hun har en god samling, hun er der.
0: Kjekt da, er det ikke vel? De er litt fine også.
1: Ja, visst, det er jo flott. Det er jo det.
0: Så det er utrolig hva Tove Jansson klarte å få til, og så skulle det bli sånn en stor suksess ut av de koppene, der folk går jo mann av huset.
1: Ja, ja, ja.
0: De selgte de jo på Kitchen, vet du, og der var det jo kø her på Kvadrat, vet du, så lenge det var vondt år, der at vi skulle åpne.
1: Ja, men det...
0: Alle ville ha mumikopper.
1: Ja, og spesielt den spesielle da, den...
0: Ja.
1: Den er det jo ikke lagt i en masseproduksjon, så da... Ja, det er jo også med hjertet for dag igjen.
0: Ja, da kan han bli ekstra verdifull også, vet du.
1: Ja, det er det han kan, og jeg forstår jo de som samler og virkelig har lyst på en sånn en kopp, da, at de faktisk står litt i kø, eller ja, ja. På en eller annen måte prøver å få tag i den da, i hvert fall.
0: Ja.
1: Så de sikrer seg den koppen da.
0: Det er da, det er en dame, en mann som jeg vet om i Bergen, som er helt i hundre når det gjelder denne her Mumidalen.
1: Ja.
0: Ja, da. Hun går under det, hun samler på alt som har med Mumi å gjøre.
1: Åja, hun gjør det, ja.
0: Ja, ja, ja. Han er ikke så voldsomt glad i hele Mumi, han vet du.
1: Han ikke det, nei.
0: Nei, han liker det ikke.
1: Nei, ikke, har han noe samling?
0: Nei, men han liker ikke de koppene.
1: Han liker ikke de koppene, nei.
0: Hun har så mange, vet du.
1: Åja, sånn, ja. Det er ikke at det er utseende, og det går.
0: Nei, det er ikke utseende, det er mengden.
1: For selv om
0: det er jo høsteri, de har jo vært i dalen også, de vet du.
1: Oh, ja, så, ja.
0: På tur,
1: ja.
0: Det finnes jo.
1: Ja. Ja, men det måtte være litt kjekt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Da må vi til Finland, må vi ikke det?
1: Ja, må vi det, ja.
0: Jeg tror det.
1: Ja, ja, det første fly, er det ikke det?
0: Første fly til Finland, ja, og så Mumidalen neste,
1: ja. Og så Mumidalen neste, ja, ja.
0: I verden, ja, så ser man om man kan få seg en kopp eller to.
1: Ja, ja, det må hun la seg gjøre det.
0: Ja. Mm-hmm. Men vi tar neste spørsmål også med det samme inngangsspørsmålet, vet du. Så går til sentralbordet på 51 97 92 00, sender gjerne på tekstmelding også. Kodeordet er studio, lag et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Og sender det 21 99. Og dere må ikke glemme, ønsker dere melodier også, så ligger vi du veldig godt an der, så har vi kontrollen på det. Men lengde, vi skal ha lengde, 1600 meter. Da ja. Har vi litt å lure på. Vil jeg anta, tror jeg.
1: Ja, 1600 meter, ja.
0: Ja, hva er det første du tenker på når du hører dette? 1600 meter.
1: Ja, du vet, det kan være så mangt.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ting det er ikke vindstyrke i hvert fall. Det er ikke meter i sekunder.
1: Nei, hjelper meg hvis det skulle være sånn en vind. Ja, da jo hele jordkloden
0: blåser av gården. Hele gjengen, vet du. Ja, nei, men 1600 meter, det første du tenker på, ring inn til sentralbordet og forklar, og fortell, og gjerne ønsker deg en melodi også, og send på meldinger til oss også, vet du. Jeg tror Arne Lundgren har sendt meldinger til det var Arendalsuga med 2200, ja, alldeles korrekt. Så vi ligger godt an.
1: Ja, skal si, det er flott.
0: Ja, og da har vel du noen hilsen også å dele med oss,
1: ja.
0: Har du ikke det?
1: Ja, og da, det er jeg. Da var det Mari, hun hilser til Herman og Anne Giske, og i studio, og ønsker meg god sending på fredag. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Therese, Inger-Lise, Erna, Evie-Elise og ellers alle kjente og dere i studio. Tord Storsen, hun hilser til Gunnar Riese, Benko Garvid på Varadun, Karl Aamodt, Hanne og Leif Pauli Sirvåg, Gerd Vesshovda Jegersson, Nancy og Ingvald på Hane, Bjørg på Olgård, og ellers alle kjente, og sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne Marie. Anita, David og Mia, de hilser til dere i studio, til Karl Aamodt, Håkon Grødland, Karl Augustad, Frode Time, Anne-Helene Løvhaug, og ellers alle kjente at alle lytterne av Gjerradioen, vi ønsker meg god kveld og god helg. Gleides hilse til sin kjære Leif, en stor hilsen til dere i studio, og takker for at vi er her hver helg, og at vi spiller god musikk. Og så hilser vi opp til gjengen på Radio Kors, og ellers alle kjente at alle lytterne. Og masse god bedring til Anne Marie. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Bjørg, Anne, Sverian Aslaug, Norbert Eberlill, Tone-Helene og Jon Rune, Hulda, Helene og Småke på Stokka, Margarete Arne Sigurd, Henriette Bjerkreig, Elisabeth på Våland, og Karl Aamodt, og til alle lytterne, og alle programlederne på Gjerradioen, og tok i studio, og vi ønsker meg gode kveld videre. Helse Hjermestad Solheim hilser til sin kjære mann, og så hilser hun til Hulda og Tone Len og alle kjente og alle lytterne. Og så sier hun også at hun ville takke sin mann for en fin tur de hadde til Solheim i Bø i Telemark. Og så hilser hun til dere i studio, og ønsker meg god kveld og god helg, og god bedring til Anne Marie. Helena Smoky hilser til Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente, og til programlederen og lytteren i Gjerradioen, og i studio fra Owen, stor hilsen, og ønsker meg fine og gode kveld i Gjerre. Geir Høyesven hilser til Hege Renat og Tor Arne Lundgren i Moelv, Ronny Negård, Einar Grønbakken, Knut Morten Nyberg, og ellers alle kjente i Lillehammer. Alf Vidar sender en varm og hilsen til sin kjære Berit, videre hilser han til Bjarne Sola, Tante Margrethe og Ingrid, Anne Bete Gåse, Else Johan og Geir, Sonja Bjørn, Helena og Kenneth, Oddveig og Rolf, Johanne Margrethe og Magne Oland, Bjørg og Garvid, Lillemor og Palle Haver, Kari og Divar Haugen, Karl Aamodt og Gunvor, Ludvig Åse, Gerd, Karle, Harald Aslaug, Anne-Helene Løvhaug, Hans Åse, Marianne, Magnhild, Marianne Hammarsmark, Inghild og Terje. Og så sier han også en hilse til Berit og gratulerer med 10 års bryllupsdag i uken, og sier at hun har vært en god, så vært så god og så holdt ut så lenge. Og så hilser han også en stor hilsen til dere i studio, og til alle lytterne, til alle syke og ensomme, og helst alle som kjenner dere. Og ønsker meg fine og gode helg, og god bedring til Anne Marie. Reidun Irene Todnem sender en stor saftig hilsen til dere i studio, Lillehammerø, Bertha Ramdahl, Jørg Eikeland, Bente Kristiansen, Grete Marion Fjermestad, Olga Engelsvold på Nærbø, Rangvald Engelsvold, Aslaug og Knut, Norbert Eva Lillesatler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg, og god sending videre, og takk for et godt program. og god bedring, Tanne Marie. Miranda Testdal hilser til alle lytterne, alle programlederne I Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lille Hamre, alle på Gjerradion, og alle lytterne, vi ønsker meg god helg. Og så takker vi Hulda, Alf, Tone, Lene og Jon Rune for et godt program. Det var det jeg hadde.
0: Det var det du hadde, ja, men det var ikke lite bare det.
1: Nei.
0: Da har vi fått den inn fra Marianne, eller Marie, han, Hammersmark. Marianne Hammersmark, ja.
1: Ja.
0: Ja, men man klarer å si det riktig, må man ikke vel?
1: Jo da, ja. Det går helst godt.
0: Vi hilser til alle lytterne, og da så sier jeg I studio hver fredag, og vi sier jo mange, mange takk for det, Marianne, og ønsker deg en herlig helg der du måtte være. Så da har vi jo fått med oss den også.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Og da det jo bare for folket vårt å ringe inn videre, det ikke det?
1: Og ja, da.
0: Vi vil ha ønskemelodier, vi vil ha svar på oppgaver, og vi vil ha det ene og det andre. Vet du, det ikke godt å vite hva vi vil ha alltid.
1: Nei, det ikke godt å vite.
0: Så får vi håpe hva vi får, og I hvert fall noe av det vi vil ha.
1: Men en ting vi vil ha.
0: Ja, hva da?
1: Det masse telefoner og tekstmeldinger inn her.
0: Det vil vi ha, vet du.
1: Det vil vi ha ifra dere der ute.
0: Ja. Og så meg I uka nærmere den 30. Og.
1: Ja, nå må jeg til med den.
0: Nei, nå må du slutte med ledningen, ikke
1: Nei,
0: denne
1: nå
0: gangen.
1: Nei, nå det.
0: Han kan ikke ryge den der ledningen før du ferdig.
1: Ja, ja, da har ikke jeg lyd I headsetet lenger.
0: Nei, da har ikke du lyd I headsetet.
1: Nei, da begynner det vært å ringe en gang.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, nei, men jeg må bare ta den I fint I morgen, og så går det helst godt.
0: Det nærmer seg med stormskritt, det gjør ja, jo det som jeg gleder også.
1: Det gjør jo det, så.
0: Og som jeg sa det siste gang, så blir det da sending både fredag, lørdag og søndag. Søndagen da starter vi opp sånn cirka 21.00.
1: Ja.
0: Og utøver.
1: Ja, stemmer det.
0: Og da håper vi det at dere med oss da.
1: Det håper vi. Jeg håper jeg å høre fra dere der ute liksom, og ringe inn og være med.
0: Ja. Det gleder du deg til.
1: Ja, jeg gjør jo det. Det ble jo spennende. Det jo første gang, og så jeg jo ikke prøvd på det da, men...
0: Ja.
1: Nå en gang må jo være det første for alt, og da en gang må jo være det første for alt, og da får vi bare hoppe I det og prøve å gjøre så godt
0: det kan. Det det du må. Skulle du gjøre en eller annen feil, så ikke bruke.

0: Ja, for noen rettssaker om denne A1-musikken, og Tyskland har vært først ut.
1: De har begynt med det, ja.
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Noen hadde vist brukt noen musikk som ikke var helt lovlige.
1: Akkurat, kopiering og den slags.
0: Ja, ja. Det er åndsverklov, vet du, rundt forbi.
1: Ja, ja, det er jo...
0: Og det var vist ikke nummer en i køen, nei.
1: Nei, da kan det fort være til brog.
0: Så første rettssaken, den settingen der, den har vært i Tyskland.
1: Akkurat.
0: I uka som har gått.
1: Skal si, ja da, det har gjort ikke bra jo det da, men...
0: Nei.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Så man får være forsiktig med litt A1, ja, men det er ikke lenge før at staten begynner å regulere på det også, vet du.
1: Det skal du ikke se vekk ifra.
0: Nei, vi får vente oss og se.
1: Vi får vente oss og se, ja, hva som skjer.
0: Men det som ikke er kunstig, det er i alle fall ikke Jill Johnson og Lisa Miskovsky. Slettes ikke, de er så ekte, så vi aner ikke hvor ekte de er. Og de skal synge for oss nå. To know him is to love him.

Det var til Johnson det og Lisa Miskovsky. Var jo dette to know him, miss to love him, ja. Vi må tilbake til disse bokstavene våre, skal vi ikke gjøre det, T-N-O-N. Og da skal vi ha tak på, ja, hva vi skal ha tak på da? Japanske bilprodusent. Hva tenker du om det? Det lurer vi på. Japanske bilprodusent, vi undres på det. Mer sang, mer musikk, det skal vi ha. Skal vi ta med oss Simon & Garfunkel sin melodi, El Condor Pasa, skal vi gjøre det? Ja, det gjør vi, vet du. Men det er nok ikke de så fremfører det, men gjør det noe. Like fin denne her.

0: lonelier man than I ever thought any man could be. But even in my loneliness, even as I walk the haunting trail of memory, even for all the pain that I'm feeling right now, never once will I ever regret having had the chance of loving you.
1: Loving you, og det var Bill Anderson, det var jo det. Da må vel vi drøse med neste og kveldens siste innringer, sånn på direkten. Og hvem har vi fått med oss da, tror du?
2: Hei, hei, altså. Nå har vi kommet til innlandet, Hege Renate Lundgren.
1: Da har vi kommet til Hege Renate Lundgren, ja. Da så må vi si hjertelig velkommen til deg.
2: Tusen takk.
1: Ja, står du til med Hege I kveld da?
2: Jo, bare bra. Det litt sånn, det sånn klam luft her, så det sånn at bare du beveger deg litt, og så svetter du, for det jo 20 grader her fortsatt.
1: Er det 20 grader, ja?
2: Ja, nå I kveld så det faktisk 20 grader på balkongen her nå.
1: Akkurat, det kan muligens det vært, bli tropenatt der oppe på dere.
2: Ja, for det har vært litt tolvei I kveld, og det har vært skikkelig sånn klamt, det sånn, bare du ler en finger, så har du følelsen til at du svetter, vet du. Ja, det helt merkelig.
1: Ja, da det her, så det ikke vel.
2: Ja. Så det nok, kan han til kjenne mer I løpet av natta, kanskje?
1: Ja, det aldri godt å vite, det vel?
2: Nei, nei da, men det nei. Går bra. Det vel sånn man må regne med at det litt innimellom.
1: Ja, du får bare kose deg med varmen mens han der.
2: Ja, det går dessverre veldig fort at du kan snu, så.
1: Ja, men måned og to så fryser du, vet du.
2: Ja.
1: Ja, så blir
2: Tenk
1: det...
2: Tenk på deg på høsten 2023.
1: Ja.
2: Så fikk vi 10 kuldegrader og en halvmeter med snø I midten til oktober.
1: Ja, det var jo kjapt ute.
2: Og da hadde vi snø og masse minusgrader helt langt ut I april.
1: Jaha.
2: Det var så kaldt den vinteren, da var jeg oppe I 30 minus og sånn, så da var det skikkelig, da var det kaldt helt fra oktober og selv langt ut I april.
1: Jaha.
2: Så jeg ville ikke ha på en sånn vinter, altså, for det var en hard vinter.
1: Det var ikke vinter I oktober.
2: Nei, helst ikke.
1: Ja, men det jo pass godt da, at du kunne så det der, og så lest 91 stumper ut sitt I juleheftet, vet du.
2: ja, det skal jeg begynne med da I oktober.
1: Ja, det kommer jo ut I oktober, nå har vi lært, vet du, 6 og 10 I gangen.
2: Ja, ja, ja. Hvis det snør da I midten av oktober, så skal jeg begynne å lese en liten snutt hver lørdag, eller hver fredag.
1: ja, det må du faktisk alt gjøre, vet du, lese litt ifra også. Eller for
2: da kommer vi I mål til... Da kommer vi I mål til jul, vet du.
1: Ja, ja, vi gjør jo det. Ærlig glede, ja. Ellers, står det bra til?
2: Ja da, bare bra.
1: Mm-hmm.
2: Det stille og rolig, men det deilig. Tida går veldig fort. Jeg synes at det ble august, så ble det liksom så veldig fort forandret I temperatur og alt mulig sånt. Men akkurat I dag det bra, da. Men
1: ja.
2: Det rart? Det blir liksom fort høst når det kommer I august.
1: Ja, det det. Det ikke så gale her I Sande selv. Vi har vel... 16 grader, og for øyeblikket så det oppholdet, så det sånn en halv måned.
2: Ja, ikke sant, ja. Ja, nei da, så du solformørkelse den dagen da?
1: Nei, jeg så den på TV, jeg torte ikke å sette på sola.
2: Du torte ikke den, nei.
1: Nei.
2: Det var jo på Gjæren, det var ikke på Gjæren du skulle se den best da.
1: Jo, da det var Rogaland som ble trekt ut denne gangen som den heldige vinneren på solformørkelsen.
2: Ja, akkurat. Ja, for det synes jeg hørte sånn det.
1: Mm, stemmer det.
2: Ja.
1: Såg du på han?
2: Nei, jeg var faktisk så overset her, så det var ikke lett å se noe her.
1: Nei. Nei, jeg så I alle fall da satt folk med rare innretninger langs strandkanten bortover her for å få med seg denne her formørkelsen.
2: Ja, ja.
1: Da det vel noen år siden sist, var det 15-16, var det det, var det det?
2: Ja, det var litt noe sånn her, det.
1: Ja, ja.
2: Tror du det?
1: Jo, jeg lurer på om det ikke var rundt der.
2: Så jeg tror det var noe sånn.
1: Ja, det var litt helskummelt ja, også, det ene. Var det ikke det? Ja.
2: Plutselig får vi oppleve det en gang til, vet du, Alf.
1: Ja.
2: Men 10-15 år, så vi med da, vi.
1: Ja. Det litt skummelt, for det at vi opplevde det på dagtid den gangen der, og du vet, det stillet jo alt, og pokla kvitter ja, ja. Og alt, det var helt skummelt, hele greia.
2: Det rart altså, rare greier.
1: Jeg det ikke vel?
2: Ja, så men.
1: Men man bare
2: tar det med altså. Du vil vel ha et svar til meg, du?
1: Ja, det hadde jo vært glimrende.
2: Det derfor ringer noen antageligvis.
1: Ja.
2: Du skulle vete at han to nå, hva vi skulle frem til nå.
1: Da skulle man frem til to nå, ja. Alldeles korrekt, ja. Kan du de andre også?
2: Nei, det kan jeg faktisk ikke. Jeg må innrømme. Ja, det tonen du som har hørt mest om, da.
1: Du vet hvem jeg spiller musikk, så det mange som skal ha penger, vet du.
2: Ja, det tviler jeg etterpå.
1: Ja, artisterne skal ha, komponisterne skal ha, og... Regner med det andre.
2: Ja, det blir jo mindre og mindre til artister, det vel det det har vært... Det er jo det det har vært noen diskusjon om, da.
1: Ja, som er så spiller musikk her på radio, vi må betale avgift til Tono, og vi må betale avgift til Gramo.
2: Ja, såpass, ja, akkurat.
1: Ja, så det er to avgifter som vi sliter med, og, eller sliter jo ikke akkurat da, men som vi må betale.
2: Nei, jeg skjønner jo at artister vil... Og i dag så er det jo, før så solgte de jo fysiske plater og CD, men det er jo ikke, altså det er noen som kjøper nå, men det er mye, mye mindre, vet du, enn det var før.
1: Ja, det er det.
2: Så jeg forstår jo at artister også vil ha sin del av kaka, så blir det dårligere og dårligere å være artist også, vet du.
1: Ja, visst gjør det ikke det, så man forstår jo det.
2: Ja, ja, absolutt. Og de skriver musikk, og det er kunsten de starter også alt.
1: Ja, da, de skal jo leve av det, vet du.
2: Ja, ja, så nei. Sånn er det,
1: ja. Nei, men ja. Da får vi vel med hasta videre, men vet du, skal vi ikke bare gjøre det, tror du?
2: Det kan vi gjøre, for det er jo snart ønskekonsert nå, tenker jeg.
1: Ja, nå er det bare en melodi til, og så er vi i gang, vet du, før du var aner da.
2: Takk for en fin sending, i hvert fall.
1: Jo da, tusen hjertelig, og da må du ha det fint. Kose deg.
2: I like måte. Ha det bra.
1: Ha det bra. Det var Hege Renate Døyer, ja. Så var det vel en hilsen også her, så vi tar den også med det samme da.
3: Ja, vi må jo det.
1: Ja, må ingenting, så de sier.
3: Vi må noe, så jeg sier.
1: Men det sier ikke Hulda.
3: Nei, men det mener jeg. Vi må jo både puste og gjette og drikke.
1: Må ingenting.
3: Du får prøve å ikke puste, så se hvordan det går.
1: Ja, det går vel ikke så godt.
3: Nei, du må ikke gjøre det.
1: Nei,
3: men da er det i alle fall hilsen fra Bjørg Bjerkestrand. Hun hilser til oss i studio, alle kjente og alle lytterne, og ønsker alle riktig gode helg.
1: Helt fantastisk.
3: Ja da.
1: Da må vi finne frem til Gambler, og da skal vi vel få han med Mr. Jordan. Det skal vi gjøre, vet du.

Og der var jo da rett og slett en tattooferie den og. Og da skal vi vandre videre, vi skal jo det. Har noen meldinger her, og da har vi fått en fra trubaduren Rino, ja. Han ønsker å høre en låt om ulikt, Island in the Stream, med Kenny Rogers og Dolly Parton. Live fra siste konsert i 2020 har du skrevet. Med vennlig hilsen trubaduren Rino. Og han sier også det at Tono, som før også hette Fono, og krøllalfa det den der greia, og så Tono, tar seg av alle som har spilt inn låter og blir solgt, eller spilt på radio, eller konserter og pubber, eller danser.

0: hans selskap. Det er avgiftsbelagt hele greia. Da skal Tono ha penger. Og så skal vi ta en tur til Bergen, ikke Bergen, Egersund, der finner vi Inghild, ja. Hun har litt å fortelle om de trolleybussene som vi da snakket om. De gikk ikke på skinner, nei. Nei, det gjorde de slett ikke. Forskjell på trolleybuss og vanlig buss, det at trolleybussen får strøm ifra to tråder som henger over veien. Fire norske byer har hatt sånn en buss. Det har vært Oslo, Bergen og Drammen. Nå finnes han visst nok kun i Bergen. Og det er hilsen Inghild i Egersund. Hun skriver ingenting om Stavanger, men jeg vil nå ha det til Egers City i Stavanger. Ja, ja, sånn er det. Men da skal vi må vel gi svar på inngangsspørsmålet, skal vi ikke bare gjøre det når vi først er i gang?
1: Det må vi.
0: Ja, og da har da personen en haug med dokumenter her, men gjør det noe?
1: Neida.
0: Neida, du har jo en liten huskelapp
1: der. Ikke en pitte liten lapp.
0: Ja, ja, ja, hva ble det min da?
1: Nei, men den er jo frøkna toget.
0: Å, ja, såpass, ja.
1: Ja, den er jo du ferdig med nå.
0: Å, jeg er ferdig med den nå, ja.
1: Den er du ferdig med nå.
0: Å, ja, ja.
1: Du kan skrive bak på det hvis ikke.
0: Å, ja, ja, det kan jeg jo gjøre.
1: Ja, nok av valg.
0: Nok av valg.
1: Ja, da. Nei, men du skal gjerne komme med forslag og så komme inn da.
0: Ja da, da var det lengde 1600 meter.
1: Ja, og da er det kommet inn fire gode forslag.
0: Ja.
1: Ingen hadde rett.
0: Nei.
1: Nei. Det første forslaget er midt rabatten på Lura.
0: Ja vel.
1: Og så er det fire runder i friidrettsbanen. Det blir så langt.
0: 1600, ja.
1: Yes. Og så kan det være forkortelsen på en engelsk mil.
0: Ja.
1: Og tiendestafetten.
0: Og tiendestafetten, ja.
1: Ja. Så nå er vi spente hva det egentlig hadde kommet frem til.
0: Ja. Det som jeg har på lappen min, det er rett og slett trapper.
1: Uff da, hvor mange da?
0: Ja, det tror jeg eller ei, men det er en hele haug. Flørlig trapper. Den har du hørt om.
1: Jeg har hørt om den tidligere i kveld i alle fall.
0: Ja, den er rett bort i buskene her, holdt jeg på å si. Den er 1600 meter lange. Den går fra Flørlig kraftstasjon med Lysefjorden og opp til Ternevatnet. En stigning på hele 740 meter. Og vi klager litt for de 50 trinnene vi har, men skal vi ta den trappen der, så tror jeg vi må syte noe alldeles bort i veggene, tror jeg.
1: Vi må ha med noe telt.
0: Telt og matpakke og alt mulig, vet du.
1: Ja.
0: Der er det 4444 trinn.
1: Nei, jeg stopper på trinn 4, jeg.
0: Du stopper på trinn 4, ja.
1: Ja.
0: Da er det du og hun fra Figgen, hun liker så på fjerde trinn.
1: Er det ikke tredje trinn hun pleier
0: å ha? Jo, av og til.
1: Og slipper vi i alle fall å krangle?
0: Ja, ja, slipper å krangle om det, vet du. Og det er en av verdens lengste tretrapper. Denne ble restaurert i 2012, og denne er bygd og er uten veiforbindelse, sånn at man må bruke rutebåten forbi Preikestolen og inn til siste stopp før Lysebåten for å nå Flørli. Og i løpet av en 2 timers rundtur på 6 kilometer, så kan man da gå opp trappene til demningen og fortsette på anleggsveien ned til fjorden. Tripp Trapp Trilaton, det ble arrangert i august, og det er ikke bare det heller. Da er det 25 kilometer med paddling, da er vi inne i halve Lysefjorden, og så skal vi gå til fots opp til der 4444 trinner. Og det holder jo ikke det heller. Man skal virkelig få kjøre oss det. Vi skal i tillegg til det ha 12 kilometer terrengløp gjennom Frafjordheiene. Og så hvis vi trodde vi var ferdige da, så var vi jo i roen, ikke det?
1: Å, kjære vene.
0: Ja, da skal vi hive oss på sykkelen. Og da skal vi sykle 30 kilometer fra Vindalen tilbake til Oanes.
1: Ja, det var jo litt av en heisatur.
0: Ja, var det ikke vel?
1: Ja. Jeg tror ikke vi skal klage over de trappene jeg allikevel.
0: Nei, jeg tror ikke det er 50, det er jo bare oppvarming det liksom.
1: Ja. Nei, men vi som springer trappene her, vi er jo så godt i form.
0: Å ja, det er du all verden.
1: Kanskje vi klarer 60?
0: Ja, ja. Ja, jo, gjerne det.
1: Hvis vi bare bruker nok tid på det, så går det vel.
0: Men det var voldsomt, det løpet der, så skal vi si evig gust. Vi er evig gust nå.
1: Ja.
0: Ja, akkurat så hadde formen din vært etter en sånn opplevelse som det.
1: Jeg tror ikke det egner seg å si på radio.
0: Du tror ikke det, nei. Du må trene, jenta.
1: Så da tror jeg bare grove meg ned.
0: Det er såpass, ja. Oh boy, dette hadde ikke du fått. Da.
1: Nei, det er kanskje for sånn 12 år siden.
0: Ja, kanskje det, vet du. Ja, ja, nei, jeg hadde vært ledet noe enormt med dette her også.
1: Ja. Nei, vi har det godt her med på toppen av 50-trappet.
0: Ja, den der paddlingen, den her ser jeg for meg at vi hadde jo kveldtret før vi hadde kommet opp i den der kanonen der, tror du ikke det?
1: Men hvis jeg hadde kommet meg opp i, så hadde jeg i alle fall klart den.
0: Hadde du?
1: Det tror jeg.
0: 2,5 mil med paddling.
1: Ja, det var lengden da, det var noe annet.
0: Men, men du var klart å komme opp i?
1: Ja, men hvor blåt jeg hadde vært, det vet jeg ikke.
0: Nei, nei, nei.
1: Halve fot av vatten og godt alt. Ja, det
0: var inne i sentrifugen med deg etterpå, vet du. Ja. Du var verden.
1: Neida.
0: Men det var i alle fall svaret for den oppgaven der.
1: Det er mange av innringerne som spør når etter det er sånne inngangsspørsmål. Hvor tar du det ifra?
0: Hvor tar jeg det ifra?
1: Ja.
0: Nei, jeg tar litt her og litt her, følger med på nyheter og... Ja.
1: Ja, sånn som det er servise for eksempel du hadde oppe for et par sendinger siden. Ja, ja, ja. De er litt sånn øvige til hvor du rett og slett klarer å komme på alt den.
0: Ja, sånn er det å være litt sånn vitebegjærlig, vet du. Du må bare vite det hvis jeg lurer på noe, så må jeg bare finne ut av det med one gang, skulle vi si.
1: One gang, ja. Mm.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi må ikke snakke noe helt vekk midt i nattønsket her.
0: Nei, nei, nei, vi har vel noen melodier også her med det.
1: Ja, det, der er jo en del.
0: Ja,
1: det der, er det. Nå er det 24 igjen.
0: Er det? Ja, men da tar man de da.
1: Enda en gang, ja. Ikke alle bare i gang, da hadde det blitt litt av et mirakel.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Da er det vel litt vindsurfing som skal til, da, er det ikke det? Roy Orbison.
1: Og det er Tordis Thorsen.
0: Det er Tordis Thorsen, ja.

Det var Roy Orbison, og det er jo G-radioen du lytter på sånn alldeles midt i natten, ja. Vi må vel litt grann tilbake til trolleybussene våre som er, vet du. Og da var det at de er i Bergen og så videre, Oslo, Bergen og Drammen. Og så var det sånn at Stavanger hadde falt ut, så de har vært i Stavanger også. Så da er vi enige om det. Så Stavanger, de har også hatt sin opplevelse med de her trolleybussene som da gikk på strøm ifra noen ledninger ifra oven, holdt jeg på å si. Hva ville det koste i dag med de strømprisene vi holder på med i dag? Ja, ja. Det er sannelig ikke godt å vite. Vi må videre. Vi må jo også ha spørsmål. Vi har flere, sånn to igjen, så vi må ha noen av de også. Men før det, som han sa, så kan vi ta med oss Jorunn Braut og Vassendgutterne siste dans. Og er det noen som har lyst til å sende på hilsener, så er det jo bare til å gjøre det og ringe inn på 51 97 92 00. Tekstmelding, det kan du også sende. Da er det kodeordet, det er jo studio. Lag et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, send det 2199. Og har noen lyst til å ringe inn til meg, så er det bare til å gjøre det. Dere kommer ikke på lufta. Men da er det jo 51, 66, 50, 40. Da er det duket for siste dans og Vassendgutterne.

Og der var denne melodien der ferdig, den vet du. Og vi koser oss, og det gjør vi i lag med, ja, rett og slett G-radioen og nattønsk og det som måtte fylle med. Alt herligt med noe fine musikk sånn midt i natten. Ingrid Hope, turen din, ja. Og da hadde jo du en melodi som var på gang her, hadde du ikke det? Hvis med vinneren. Den har vel noen trogalt jeg på å si. Jeg leide litt etter den, du venter litt, det gjør du ikke det. Nå stemmer ikke listene, dokumentene vil ikke stemme med virkeligheten. Neste sommer står du her i stedet for, men var ikke det Reidar Hansen som ville ha den? Vi tar den da. Så må vi finne den rett og slett Ingrid etterpå. Det fikser vi, vet du.

0: Og der var den feriegrenen også neste sommer. Og det var de lilleste, det var Reidar Hansen som da ønsket seg den. Da går vi videre. Og da skal vi vel ta for oss Mary Madsen, ja, vi må gjøre det. Og da var det jo Stein Ingebrigtsen, soldatens kofferstokk. Men glem nå ikke disse 25 millimeter våre stå. Første bokstavene det T for Thor, og O for Ola. Men nå var det soldatens kofferstokk.
1: Under en stor NATO-øvelse i Nord-Norge var en tropp soldater ute på en lang patrulje. Sent lørdag kveld kom de slitne tilbake til leiren. Neste dag var det søndag. Daghaven offiser, en sersjant, samlet de av soldatene som ville gå i kirken. Etter at pressen hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken. De soldatene som hadde bønnebøker tok den fram, men en soldat, en ung menig, tok i stedet fram en kortstokk som han la ut foran seg. Daghaven offiser så korten og sa: «Soldat, få vekk det der!» Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten. Kommandanten spurte: «Nå, sersjant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?» «Fordi han har spilt kort i kirken, kaptein.» «Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?» «En hel del, kaptein», svarte soldaten. «Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg hardere enn noen annen noen gang er blitt straffet.» Soldaten sa: «Kaptein, jeg har vært på marsj i 6 dager, og har hverken bibel eller bønnebok, men jeg håper at du etter hvert vil forstå sannheten i min handling.» Og med det begynte gutten sin forklaring. «Når jeg ser S-et, kaptein, så vet jeg at det finnes bare én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt i 2 deler, det gamle og det nye testamentet. Når jeg ser en treer, tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Mens en firer minner meg om de 4 evangelistene. De var Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og når jeg ser nummer 5, tenker jeg på de 5 bueganger rundt Batista, der den lamme mannen ble helbredet. Og jeg tenker på de 5 byggbrød og 2 fisker Jesus brukte for å mette 5000 ved Tiberiasjøen. En 6er forteller meg at på 6 dager skapte Gud himmel og jord. Og en 7er forteller meg at på den 7. dag hvilte Gud fra sin store gjerning. Når jeg ser en 8er, tenker jeg på det antall personer Gud reddet da han lot vannet flomme over jorden. Det var Noah, hans kone, og deres sønner og koner. En 9er minner meg om de spedalske som Jesus renset. 9 av de 10 glemte til og med å takke ham. 10eren står for de 10 bud som Herren ga Moses, og 2 stentavler i ørkenen. Kongen forteller meg at det finnes kun én konge i himmelen, Gud den allmektige. Når jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himmelens dronning, og i knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365, antall dager i et år. Det er 52 kort, som uker i et år. Det er 4 farger, antall uker i en måned. Det er 12 billedkort, slik det er måneder i et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk er for meg min bibel, min almanakk og bønnebok. Og folkens, historien er sann, jeg vet det. Jeg var den soldaten.
0: Og det var jo soldatenes kortstokk, det var jo det med Stein Ingebrigtsen, så har vi roen på den, vet du. Da har vi funnet av Ingrid, ja, hun var ute på tur et lite øyeblikk, men vi har funnet deg tilbake igjen, har vi ikke det? Og da kommer melodien som du har ønsket deg, litt herlig rockmusikk fra 1950-tallet og så videre, det var det du ønsket deg, det kom i din vei nå.